0: Didn't I med The Delfonics. En minut i sex i klockan. Jag som heter Frida Tranvik säger tack och såklart god morgon.
1: P4 Stockholm hälsar dig god morgon till den här fredagen den 8 april. Vi är på plats och kör igång. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Emily Rudentar heter jag.
1: Vi har vår reporter Anna-Karin Lodin med oss också. Emily, idag fortsätter vår granskning av den våldtäktsdömde gynekologen.
2: Ja, trots att Maria anmälde gynekologen till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som ska prioritera ärenden där patienter riskerar att fara illa, så togs inte anmälan vidare och mannen fortsatte att begå övergrepp mot fler patienter.
1: Mer om det under morgonen. En solig dag väntar i eftermiddag mellan 12 till 16 grader. Något kyligare i skärgården. Vinden sydlig, ostlig eller sydostlig i skärgården. Nu ska vi få ekot. Den här morgonen är det Christian Lunner vi har med oss. Och nu klockan 6 bland annat om vilka kommuner som satsar mest på barn.
3: God morgon.
4: Sveriges Radio Finska.
5: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning aamu på finska. Eli sama suomeksi oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6 ja tänään on mikäs muukaan kuin perjantai. Toukokuun 8. päivä. Eli tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamuun. Seurannasi olen täällä minä, Vilma Peltomäki, tämän aamun ajan. Ja tosiaan perjantaihin ollaan päästy ja tästä viikosta selvitty yhdessä tähän asti. Ja jos tuntuu siltä joskus, että päivät menee niin nopeasti ja viikot ne vaan vierähtävät, niin ei hätää, nimittäin joka ikinen päivä, tunti ja jopa minuutti tarkoittaa sitä, että lähemmäs kesää päin mennään. No mutta joka tapauksessa tänään aamussa jutellaan ja kuunnellaan kaikenlaisista asioista. Jutellaan muun muassa siitä, että suomen kielen opetus voi loppua Uumajassa, sillä yliopiston valtion rahoitusta on leikattu. Jutellaan myös se uimisesta ja ei missä tahansa sellaisesta, nimittäin nyt kesällä suomalainen Kristiina Kangastalo-Hoda aikoo uida Suomesta tänne Ruotsiin Luulajaan. Ja tähän ohjelmaan mahtui myös tietenkin paljon musiikkia. Kuullaan muun muassa Markus Grünegårdia, Jenni Vartiaista, PMMPtä ja vaikka mitä muuta. Ja tämähän aamu jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti. Ja FM-taajuuksilla sitten, eli tavallisen radion kautta 6:30. Ja sen jälkeen juttu jatkuu tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. No, mutta ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja näin laitettiin tämäkin perjantai käyntiin. Markus Grünegård lauloi siinä meille Miss Joensuu. Meillä on nyt täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliakki. Hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Joo, uutisissa seurataan muun muassa Lähi-idän tilannetta. Eilen Yhdysvallat ja Iran hyökkäsivät jälleen toisiaan vastaan. Presidentti Trump kuitenkin toteaa, että neuvottelut maiden välillä jatkuvat ja että aselepo on edelleen voimassa. Kerrotaan myös, että Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan suomen kielen opetus Uumajan yliopistossa on säästösyistä uhattuna. Ja puhutaan lisäksi siitä, että brittiläinen eläintieteilijä ja televisiopersona Sir David Attenborough täyttää tänään 100 vuotta. Sellaista ja muutakin uutisissa tänään.
0: Kiitos näistä uutispäivityksistä. Tosiaan uutiset kuullaan siinä 6.30 eli 6:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän perjantaipäivän säätiedotusta, mitä tälle oikein luvataan tälle päivälle. Eli tänään suuressa osassa maata on aurinkoista, mutta Länsi-Ruotsissa, Svea-maassa ja Pohjois-Ruotsissa pilviä alkaa vähitellen kertyä. Torniolaaksossa esiintyy paikoin vesi- tai räntäsateita. Ja lämpötilat ovat etelässä 13-18 astetta ja pohjoisessa 8-13 astetta. Ja Norrbottenin tuntureilla lämpötila voi ajoittain painua muutamaan pakkasasteeseen.
2: Nimipäivät tänään.
3: 8. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Heino.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Ookke.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Ookke.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Ogge.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Johannes, Juhani, Arseni, Arsi.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: ajantaa.
1: Toukokuu on täällä. Kyllä meidän passoo vai mitä? Eli luopurin puuseppaa lainatakseni, turha sorvata, jos ei taltalle ole syötävää. Sama pätee näissä levysepan hommissa. Osallistuja laitan levytoivetta tulemaan, niin hyvää tulloa. Lisätietoja löytyy internetistä, kun asioit siellä levyseppä-sanalla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä-päivä.
2: Juuri näin, miten levyseppä Ismo sanoi tuossa äsken, että perjantai on levyseppä-päivä myöskin. Ja tänäänhän on perjantai, 8. päivä toukokuuta. Eli sitten hieman myöhemmin levyseppäillään tänään. Ja sitä ennen kuultiin Jenni Vartiaista kappaleella Joku, johon nojata. Suomen kielen opetus voi loppua Uumajassa, sillä yliopiston valtion rahoitusta on leikattu. Taustalla on hallituksen päätös panostaa luonnontieteisiin ja matematiikkaan, sanoo Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani Christian Nordfors.
3: Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan suomen kielen opetus Uumajan yliopistossa saattaa olla uhattuna säästösyistä. Humanistisen tiedekunnan dekaani Krister Nordlund sanoo, että koko tiedekunta joutuu ensi vuonna säästämään 17 miljoonaa kruunua.
4: Med vår fakultet drabbas ganska hårt, så att det pågår ett planeringsarbete för att minska utbildningen på vår fakultet inför nästa år.
3: Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan hallitus kokoontuu päättämään leikkausten kohteista ensi viikon tiistaina. Nordlund painottaa, että leikkausten kohteista ei olla vielä tehty virallista päätöstä.
4: Det finns ingenting som är beslutat i hur det här ska ske. Det enda som är beslutat är att vi vet hur mycket vi ska minska till nästa år. Och då måste vi ju se över vårt utbildningsutbud.
3: Uumajan yliopistolla on tällä hetkellä yksi suomen kielen lehtori. Myös toisen opettajan rekrytointi aloitettiin, mutta nyt keväällä rekrytointiprosessi on laitettu jäihin. Suomen kieltä on Uumajan yliopistossa opetettu yli 50 vuoden ajan. Jos suomen kielen opetus Uumajassa ajetaan alas, suomea voi enää opiskella Uppsalan yliopistossa ja Tukholman yliopistossa. Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.

MMP-kappaleella Lautturi. Ja tosiaan siis 8. päivä toukokuuta perjantaita eletään tällä hetkellä ja viikonloppukin tuolta kohta puolin saapuu. Ja tänään siis on myöskin Internationella Vikinga Dagen, eli kansainvälinen viikinkipäivä. Se perustettiin kiinnittämään huomiota viikinkiajan merkitykseen ja sen vaikutukseen muun muassa kulttuuriin, historiaan ja identiteettiin. Erityisesti täällä Pohjoismaissa, Pohjolassa, jossa eletään. Ja näitä teemapäiviä tai merkkipäiviä, niitähän on vaikka muille jakaa. On makkaran päivää, kissan, koiran, pullan päivää ja vaikka mitä muuta. Mutta tänään on myös Grillens Dag, eli grillipäivä. Se perustettiin, jotta voitaisiin kiinnittää huomiota ja juhlistaa grilliperinnettä. Ja tämän päivän tarkoituksena on koota ihmisiä yhteen ulkona tapahtuvaan ruoanlaiton äärelle ja nostaa grillausta niin kuin esiin ehkä tällaisena sosiaalisena tapahtumana ja toimintana, jolla on vahvat siteet muun muassa ruotsalaiseen kulttuuriin ja yhteisöllisyyteen. Grillistä on niin kuin vuosien varrella kehittynyt myöskin niin kuin yksinkertaisesta ruoanlaittomenetelmästä niin kuin osaksi myös tällaista niin kuin suosittua arjen kuin juhlapäivänkin ruoanlaittotapaa. Ja ehkä tämä päivä voi huomioida näin niin kuin ruokaa ja yhdessäoloa ja sitten kesään liittyviä perinteitä myöskin. Ja tuolla Suomen puolella, kun siellä on synnytty ja kasvettu, niin on kyllä grillaus ainakin omaan kesään ollut sellainen, joka kuuluu. Että ehkä sitten viikonloppuisin on saattanut grillata tai ehkä joku arki-ilta, jos on oikein mukava keli. Ja siinähän voi vaikka niin, erilaisia ruokia grillata, kaikkia eri liharuokia, kasvisruokia, vaikka mitä. Ja mites itse? Onko sinulle grillaus sellainen kesän juttu? Tapaatko sinä grillata ja jos grillaat, niin mitä sinä tapaat grillata? Onko ne jotakin vaikka sieniä, joissa on tuore juustoa, ehkä pekonia ympärillä? Tai olen myös nähnyt, että jotkut on grillannut ananaksen siivuja. Sitten niitä on pihviä, makkaraa ja mitäs kaikkea muuta voikaan grillata. Ja kyllähän se vain on niin myöskin, että kun ulkona kävelee ja tuoksuu, että nyt joku grillaa, niin kyllä siinä ainakin itselle tulee vesi kielelle. Ja grillauksesta puheen ollen, niin

jos vaikka haluaa esimerkiksi tänään tai viikonlopun aikana tai ihan muutenkin kesän aikana sitten sytyttää nuotiota tai grillata, vaikka se onkin kiva tapahtuma, niin totta kai sitten varovaisuutta senkin kanssa siinä. Mutta tosiaan, jos sinä tykkäät grillata tai onko se sinulle tällainen kesän tapahtuma ja mitä sinä tapaat grillata, niin soita ihmeessä vanhaan tuttuun numeroon 087842400 ja kerro siitä ihmeessä. Tai voit myös laittaa viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

Siinä kuultiin Janne Laurilaa, Double Denim ja Kuumeisen unta. Tässä alkaa kello olla nyt kohta puolin sen verran, että on tämän aika. Retrobiisi. Tosiaan nyt on sen aika, eli aamun retrobiisin, ja tänään perjantai aamussa sen esittää meille Meijo Suvas kappaleella Muukalainen. Tämä kappale on siis suomenkielinen versio Ruotsin Euroviisu-kappaleesta Främling, jonka Carola esitti Euroviisoissa vuonna 1983. Se sijoittui silloin sijalle 3 Euroviisuissa, ja Meijo Suvaksen kappale ilmestyi albumilla Pidä musta kiinni vuonna 83 sekä singlenä myöskin silloin. Ja sävellyksen on tehnyt Lasse Holm ja alkuperäiset ruotsinkieliset sanat Monica Forsberg, suomenkieliset sanat Raul Reiman. Mutta lähdetään nyt yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: Siinä kuultiin aamun retrobiisi Meijo Suvas kappaleella Muukalainen siinä. Kerro ihmeessä, että mitä pidit tämän perjantai-aamun retrobiisistä. Soita ihmeessä numeroon 087842400 tai laita ihmeessä vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kerro, että mitäs tykkäsit tästä Meijo Suvas Muukalainen kappaleesta. Kello alkaa tässä kuules olla sen verran, että on uutisten aika. Ne meille toimittaa Elisabeth Puljauki.
1: Nyt uutiset. Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan suomen kielen opetus Uumajan yliopistossa on säästösyistä uhattuna. Humanistisen tiedekunnan dekaani Christer Nordlund sanoo, että koko tiedekunta joutuu ensi vuonna säästämään 17 miljoonaa kruunua.
2: Men vår fakultet drabbas ganska hårt. Så att det pågår ett planeringsarbete för att minska utbildningen på vår fakultet inför nästa år.
1: Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan hallitus kokoontuu päättämään leikkausten kohteista ensi viikon tiistaina. Hän painottaa, että leikkausten kohteista ei olla vielä tehty virallista päätöstä.
2: Det finns ingenting som är beslutat i hur det här ska ske. Det enda som är beslutat är att vi vet hur mycket vi ska minska till nästa år. Och då måste vi ju se över vårt utbildningsutbud.
1: Uumajan yliopistolla on tällä hetkellä yksi suomen kielen lehtori. Myös toisen opettajan rekrytointiprosessi on ollut käynnissä, mutta nyt keväällä rekrytointiprosessi on laitettu jäihin. Suomen kieltä on Uumajan yliopistossa otettu yli 50 vuoden ajan. Opetettu yli 50 vuoden ajan. Jos suomen kielen opetus Uumajassa ajetaan alas, suomea voi enää opiskella Uppsalan ja Tukholman yliopistossa. Toimittaja oli Meini Rantala. Ja Yhdistyneet Arabiemiirikunnat ilmoittavat aktivoineensa ilmapuolustuksensa Iranin tänä aamuna tekemien uusien iskujen takia. Samaan aikaan Yhdysvaltain presidentti Trump toteaa, että neuvottelut Yhdysvaltain ja Iranin välillä jatkuvat ja että aselepo on edelleen voimassa. Eilen Yhdysvallat ja Iran kohdistivat uusia iskuja toisiaan vastaan. Yhdysvallat väittää torjuneensa ja vastanneensa iranilaiseen iskuun amerikkalaisia aluksia vastaan Hormuzin salmessa. Iran on puolestaan syyttänyt Yhdysvaltoja aselevon rikkomisesta, muun muassa iskemällä iranilaiseen öljytankkeriin. Ja EU-johtajien kerrotaan valmistautuvan mahdollisiin neuvotteluihin Venäjän presidentti Putinin kanssa Ukrainan sodan lopettamiseksi. Asiasta kertoo Financial Times. Taustalla sanotaan olevan kasvava turhautuminen Yhdysvaltojen johtamiin neuvotteluihin. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa sanoo, että Ukraina on antanut EU:lle vihreän valon neuvotella Putinin kanssa. Uutiset toimitti Elisabeth Puljaki.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä kuultiin aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliakki, joka pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli siinä 7:30. Ja 7 EQ-uutisten jälkeen Elisabeth päivittää meille uutisotsikot. Ja kello on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja mehän jatkamme Sveriges Radio Finskan aamua. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään perjantai-aamuna, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin jutellaan uimisesta, eikä mistä tahansa sellaisesta, nimittäin nyt kesällä suomalainen Kristiina Kangastalo Hoda aikoo uida Suomesta tänne Ruotsiin Luulajaan. Tässä puhutaan myös maailman ennätysyrityksestä, niin siitä ihan hetkisen kuluttua sitten enemmän. Ja tosiaan kello 6.35, eli aivan tuota pikaa, niin me siirrytään kokonaan digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamun tahdissa ja parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sverigesradio.se/finska ja sieltä klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Ja nyt jatketaan tätä aamua, tätä perjantai-aamua myöskin musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Aamun avaus. Päivän pähkinä. Illan ilopilleri. Yöunten ylläri.
1: Taikalipas. Ohjelmia lapsille vuorokauden ympäri. Löytyy hakusanalla Taikalipas netistä ja kännykästä.
2: Kyllä vain. Sieltä löytyy vaikka Sveriges Radion sovelluksen kautta sitten Taikalipasta, jos haluaa kuunnella. Sitä ennen kuultiin Jukka Poika ja Auroraa kappaleella Acapulco. Suomalainen uintivalmentaja Kristiina Kangastalo Hoda aikoo uida Suomesta Ruotsiin. Aiemmin Kristiina on uinut noin 160 kilometriä pitkän Siikajoen päästä päähän Suomessa. Ja alkumatka ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan, nimittäin aivan alkupää Siikajoesta ei ollut niin sanotusti uintikelvollinen. Ja matka päättyi silloin Simppusäikälle. Ja nyt kesällä Kristiina suunnittelee uivansa Simppusäikältä Perämeren yli Luulajaan. Kyseessä on myös maailman ennätysyritys. Ja meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa Kristiina Kangastalo Hoda. Tervetuloa mukaan.
3: Terve, terve. Kiitos, että saan olla.
2: Ei mitään, kiitos, että olet mukana. No mut hei, kuule, mistä ajatus näin pitkään ja niinku vaativaan uintimatkaan alun perin oikein syntyi?
3: No ihan alun perin toi viime kesän Siikajoki-projekti, niin tuli vaan, mä en oikeastaan osaa selittää sitä, että miksi se tuli mun päähän. Mä en ollut ikinä kuvitellutkaan, että mä haluaisin tehdä jotain tämmöistä. Ja se tuli kesken uintitreenin. Mä olin itse uimassa ja jostain kumman syystä se ajatus tuli mun päähän. Ja sitten mä sitä vähän aikaa haudoin ja se jäi pyörimään mun päähän. Ja sitten mä ajattelin, että joku syy tällä täytyy olla, että se tuli mun mieleen. Ja sitten mä päätin sen tehdä. Ja sitten kun mä pääsin viime kesänä sinne Simppusäikälle Siikajoen ihan loppuun siihen Perämeren suulle, niin jotenkin mä sitten ajattelin, että mä haluan tehdä vielä jotain muutakin ja isompaa ja enemmän, että nyt on kuitenkin pohja sitten tehty. Ja sitten se vähän aikaa pohdinta myssy päässä, että mitäs mä nyt sitten voisin tehdä. Ja se jotenkin tuli luonnollisena jatkumona toi, että okei, katsotaan vähän karttaa, että nyt mä päädyin Simppusäikälle, niin mitäs jos mä tästä jatkaisinkin eteenpäin. Ja mapsi auki kännykästä ja siellähän vastarannalla oli sitten Luulaja aika sopivasti suoraan ja ajattelin, että no uidaan sitten sinne. Ja siitä se ajatus sitten lähti, että vuoden päästä uin sitten Luulajaan.
2: Tosiaan sä uit viime kesänä myös ton pitkän matkan siellä Siikajoella, niin mikä siinä matkassa oli sun mielestä kaikkein vaikeinta?
3: No viime kesänä vaikeinta oli, että sitä uintiahan, ihan uintiahan ei tullut kuin se 100-110, että se oli, vaikeinta oli siellä just ne, kun oli niin matalalla vesi ja se aiheutti haasteita ja todella yllättikin, että kuinka paljon oli pieniä ja isompia koskia ja sitten kivisiä ja että se oli todella hiasta sitten niitä kävellä ja kahlata. Se ehkä oli se suurin yllätys tavallaan siihen alkuperäiseen aikatauluun. Se pidensi päiviä aika paljon ja sitten just se, että niitä uintikilsoja ei sitten tullutkaan niin paljon, että joutui niin paljon kiertämään ja se ehkä yllätti, mutta luonto tekee aina välillä tepposia ja nyt mä sitten naureskelinkin tuossa mun huoltojoukkojen kanssa, että jos sitten nyt tulevalla kesällä Perämeren yli, että jos mä sieltä jo onnistun jollekin karille mahani ajamaan, niin sitten on kyllä ihme, että kun viime kesänä tuli niin paljon just mahakosketuksia, käsikosketuksia, koko ajan oli sitä kivikkoa siellä, että nyt tulevana kesänä ei varmasti sitä vaivaa ole.
2: Mm. No mitä sitten niinku tässä niinku uintimatkassa oli sun mielestä kaikkein niinku antoisinta?
3: Se, että se Siikajoki on mun niinku kotijoki tavallaan, että mä oon syntynyt Siikajoen rannalla ja se oli kaikkein antoisinta, että nyt mä oikeasti tiedän, minkälainen se on se mun joki alusta loppuun asti ja tunnen sen nyt niinku kauttaaltaan, että se, se, että miten voikin yksi joki ja alueet olla niin erilaisia. Niin se oli ehkä antoisaa ja sitten totta kai se, että se kokemus siitä, että mä pystyin ja mä onnistuin ja mä jaksoin ja mä pääsin maaliin, vaikka mä en ole niin kuin, ei mulla ole mitään kilpaurheilutaustaa tai muuta, että tämmöinen ihan keski-ikäinen tavallinen äiti vaan päättää tehdä jotain erilaista ja sitten sitä kohti alkanut reenailemaan, niin se oli kyllä siistiä. Ja sitten se, totta kai se koko viikko oli kyllä siisti niin kuin kaikin puolit, vaikka väsytti, oli vaikeuksia ja kipuja ja kaikkea, mutta sitten se yhdessä eteneminen oli kyllä kivaa.
2: Mm. Ja nyt on tosiaan edessä vielä suurempi haaste, uinti Perämeren yli Luulajaan, niin milloin niin kun ajattelit suorittaa tämän matkan, niin jos kaikki menee suunnitelmien mukaisesti, niin milloin sä ajattelit aloittaa tämän matkan ja milloin sä olisit suunnilleen perillä sitten Luulajassa?
3: Joo, eli startti on sitten 10. päivä heinäkuuta perjantaina sieltä Simppusäikältä ja mahdollisimman siinä koitetaan aamulla lähteä 9 aikaa viimeistään liikenteeseen ja sitten jos kaikki menee ja olosuhteet on semmoiset, että pääsee suunnitellusti etenemään, niin tarkoitus olisi olla niin kuin, että 5 päivää menisi, että 5. uintipäivän illalla tai joskus silloin oltaisiin sitten Luulajassa, eli sittenhän se tarkoittaisi sitä, että oltaisiin 14. päivä Luulajassa tiistaina, mutta varauduttu myös siihen, että mahdollisesti saattaa mennä 15. päivän puolelle, että jos joutuu esimerkiksi olosuhteiden takia sitten, ettei pystykään uimaan, niin 14. päivä olisi tavoite, 15. päivä viimeistään.
2: Jatketaan Kristiina Kangastalo Hodan haastattelulla. Ihan hetkisen kuluttua laitetaan tähän väliin soimaan Anne Mattila kappaleella Kuivaa koivoa. Hyvää huomenta.

0: Tilakappaleella Kuivaa koivua. Jatketaan nyt Kristiina Kangastalo-Hodan haastattelun kanssa. Hän suunnittelee uivansa Simppusäikältä Perämeren yli Luulajaan nyt kesällä. Kysyin häneltä, että kuinka pitkä matka on, se on suunnilleen. Kuunnellaan.
1: No nyt Mapsista katsottuna ihan linnun tietä. Se on niin kuin 140 kilsaa. Hyvin vaikea on uida ihan piikki suoraan niin kuin Mapsista. Että varmasti tulee se joku 150 kilsaa ehkä ja plus miinus ehkä plus 10 kilsaa sinne maksimissaan. Että uintimäärällisesti enemmän kuin viime kesänä ja sitten meri elementtinä on huomattavasti haastavampi kuin joki, jos ei oteta huomioon sitä, että joutui kävelemään tai tuli näitä ongelmia, mutta niin kuin uinnissa, niin meri on kyllä paljon haastavampi ja raskaampi.
0: Aivan varmasti, ja kyseessähän on myös siis maailman ennätysyritys, niin mitä se tarkoittaa sulle, että sä oot niin kuin ensimmäinen nainen ja ainoa niin kuin ihminen, joka nyt yrittää tätä?
1: Se tuntuu siistiltä, vähän vielä niin kuin kaukaiselta. Jotenkin silleen kaukaiselta ajatukselta, että pystynkö mä niin kuin todella olemaan se ensimmäinen, mutta sitten taas toisaalta, niin että mä oon vähän semmoinen, että jos mä johonkin ryhdyn, niin sen mä vien maaliin, että ihan niin kuin pää kainalossa, mutta sieltä merestä saa repiä pois, että mä maaliin pääsis. Se on kyllä siisti fiilis, että on sitten tehnyt jotain semmoista, mitä kukaan muu ei ole aikaisemmin vielä tehnyt yksin.
0: Mutta miten tällaiseen uimamatkaan, uintimatkaan oikein niinku valmistaudutaan?
1: No tietysti uimalla, mutta myös niinku sen uintireenien lisäksi niin tosi isossa asemassa on kyllä niinku mindset ja mielenvoima. Ja sehän menee vuoristorataa kyllä niinku koko ajan. Ja et kyllä se tulee olemaan niinku korvien välissä tosi kova haaste myös, että maisemat ei vaihdu ja joka paikkaa särkee ja väsyttää ja kylmäkin tulee ja muuta, niin se tulee olemaan kyllä tosi tosi paljon mielen kanssa taistelua myös.
0: Ja tosiaan uidessa on myös ehkä niinku pitkiä hetkiä, jopa niinku tällaisia niinku yksinäisiä hetkiä, niin mitä sä ajattelet silloin?
1: Joo, se on kyllä tosi yksinäistä, että tässä jo reenatessakin huomaa, että välillä niinku tekis mieli luovuttaa, kun jotenkin tuntuu niin yksinäiseltä ja turhauttavalta tiettyinä hetkinä, mutta mä viime kesänäkin, niin sit mä vaan niinku ajattelen veto kerrallaan ja siellä päästä pyörii hirveästi laidasta laitaan kaikkia asioita ja sitten se, että mä tiedän, että siellä on kuitenkin sit se huoltoporukka mukana ja pääsen sitten edes jossain vaiheessa niidenkin kanssa juttelemaan, niin se auttaa kyllä asiaa. Mutta on se, että mä viime kesänä yhtenä päivänä hetkellisesti siinä uidessa jopa nukuin päikkärit, että mä toivon, että mä pääsisin semmoiseen tilaan myös nyt kesällä.
0: Ja tosiaan siis Perämeri ei kyllä varmaan ole mikään helppo paikka uida, niin miten niinku turvallisuus on huomioitu ja millainen niinku tukitiimi sulla on mukana ja mitä he sitten niinku tekevät matkalla?
1: Joo, Perämeri on niinku haastava, mutta se on niinku positiivista kuitenkin, että mulle meri myöskin on vähän semmoinen niin kuin epämukavuusalue, että mä ennemmin tykkään järvistä ja joista, koska jotenkin pelottaa varsinkin lämpimissä merissä ja mitä kaikkea siellä voi tulla vastaan. Että se on niin kuin siinä mielessä helpompi Perämeri, että siellä ei sentään ole mitään haita ja tämmöisiä. Mutta tosiaan turvallisuus on huomioitu niin, että mulla on tosiaan turvavene, jossa on niin kuin ammattikipparit ensinnäkin, että ne niin kuin suunnistaa ja vie mua, niin kuin, mä luotan, että he vie mua niin kuin mahdollisimman suoraan ja hyvää reittiä eteenpäin. Ja sitten mun oma huoltotiimi koostuu samoista henkilöistä kuin viime kesän Siikajoki-uinnissa, niin he sitten taas syöttää ja juottaa ja pitää huolen minusta, että mä pysyn kunnossa ja siinä on koko ajan niin kuin joku vierellä, että joko se turvavene tai sitten me otetaan mukaan myös kajakki, että jos on semmoista, että se vene ei pysty ihan olemaan koko ajan sitä vauhtia mennä kuin minä, niin sitten kajakilla on vieressä henkilö.
0: No, Millaiselta niin kuin tällainen tavallaan uintipäivä näyttää? Onko se niin kuin, mites nukkuminen ja tälleen, miltä se näyttää semmoinen uintipäivä sitten?
1: No aika lailla varmaan samalla kaavalla koitetaan mennä kuin Siikajokikin, että mulla tuli semmoiset 12-tuntiset päivät ja kyllä se oli etenemistä niin kuin koko ajan. Et ne tankkaustauot oli, jos päästiin rantautumaan johonkin, niin ehkä vähän pitempiä sitten taas keskellä jokea välillä jollain kivellä istuttiin ja tankattiin. Mutta et se, että mä pystyn ja niin kuin, että mä pääsisin sen noin 30 kilometriä päivässä, minkä se niin kuin vaatii, niin siinä menee se joku 12 tuntia, eli se on vaan uimista. Uidessa mä tankkaan vaan koko ajan jotain pientä ja nestettä, ja sitten ennen ja jälkeen uin, niin mä koitan syödä niin paljon kuin sitten maistuu, ja mahdollisimman paljon kaloreita sisään, ja ottaa vähän lepoa, että silloin on sitten vene ankkurissa, että samasta pisteestä, jos mulla lepohetki tulee, niin samasta pisteestä sitten aina jatketaan, ja olosuhteet nyt sitten vähän määrittää sen, että onko se aina niin, että mä pitkät päivät uin ja sitten yöllä lepään, mutta joskus se saattaa varmasti olla niinkin, että yöllä on parempi keli uida, jolloin sitten se lepohetki on jossain kohtaa muualla. Että aika lailla ilman ja olosuhteiden niin kun myötä me sitten edetään.

0: Ellis lauloi Eskapismi-kappaleen. Ja jatketaan tuossa tasanneekuutisten jälkeen Kristiina Kangastalo-Hodan haastattelulla. Tuli myös soittoa puhelinvastaajaan, niin kuunnellaan se.
1: Hyvää huomenta, Vilma ja sisurariolaiset. Melkein 4 astetta ulkona, pilvetön taivas, eikä tuule. Perjantai, levyseppä päivä, tuntuu hyvältä. Ha en fin dag. Nautitaan. Käkikin kukkuu radiossa. Joo, Malta. Joo, minusta se on hieno tuo käen kukkuminen. Se tuntuu hienolta. Heido.
0: Kiitos tästä soitosta, Martta, ja hyvää huomenta myös sinulle sinne. Tosiaan siinä levyseppä äänessä niin kuului käki, ja se on kyllä sellainen, ei myöskin niin kuin ehkä kesän lintu, että kun käki kukkuu, niin siitä tulee kyllä ainakin itsekin hyvälle mielelle. Toinen lintu, mikä on tällainen itsellä ainakin tällainen kesälintu, että jos sen saattaa kuulla, niin sitten voi että kyllä siinä hetken vetää syvää henkeä, vain nauttii kesästä. Se on nimittäin kuikka, tällainen vesilintu, jos sen äänen tiedät, niin se on kyllä mahtava kuikan ääni. Nyt ei minulla valitettavasti täällä ole kuikkaa studiovieraana, muuten olisin kuikalta kysynyt, että voisitko sen tähän sanoa ääneen, mutta katsotaan, jos sellaisen löydän tähän. Tuli myös soittoa retrobiisistä, niin kuunnellaan.
2: Kysyitte, mitä pidin kappaleesta ja Minun sovas lauloi muukalaisen. Oikein kiva esitys, en ollut sitä, en puhuta. Kiitos ja kuulemme.
0: Kiitos paljon tästä soitosta. Tosiaan siis tämän perjantai-aamun retrobiisina toimi Meiju Suvaksen kappale Muukalainen. Se on siis suomenkielinen versio tästä Ruotsin Euroviisu-kappaleesta Främling, jonka Carola esitti Euroviisuissa vuonna 1983. Ja Meiju Suvaksen kappale ilmestyi myöskin 1983 albumilla Pidä musta kiinni. Tosiaan se oli aamun retrobiisi. Mukava kuulla, että se oli mieluinen. Tässä alkaa kello nyt olla sen verran, että on EQ-uutisten vuoro. Ne meille toimittaa Christian Lönnär.

Christian Lönnär, EQ-uutisista kuultiin siinä. Täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi olen tänään perjantaina minä Vilma Peltomäki täältä erittäin aurinkoisesta Studio 59. Kun katson ulos täältä studion ikkunasta, niin siellä on aurinkoinen keli ja pilvetön taivas, tuollainen oikein sinertävän turkoosinen taivas ja linnutkin siellä on jo heräilleet kovaa vauhtia. Mutta tässä hetkisen kuluttua niin jatketaan vielä Kristiina Kangastalo Hodan haastattelun kanssa. Hän tosiaan suunnittelee uivansa Suomen Simppusäikältä Perämeren yli Luulajaan nyt kesällä. Niin siitä aivan hetkisen kuluttua, mutta ennen sitä laitetaan soimaan musiikkia tähänkin aamuun, jonka jälkeen päästetään meidän aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaki mukaan tänne studioon kertomaan ne tuoreimmat uutispäivitykset. Oikein hyvää huomenta!

0: Näin laitettiin tämäkin puolituntinen käyntiin. Ursus Factory lauloi siinä Ootan sitä, joka muuttaa kaiken. Nyt meillä on mukana täällä studiossa Elisabeth Puliokia, mun uutistoimittaja. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: No kerro, että mitä uutisissa?
1: Joo, uutisissa kerrotaan muun muassa, että Yhdysvaltain presidentti Trump on jälleen uhannut EU:ta korkeammilla tulleilla. Kerrotaan myös, että Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan suomen kielen opetus Uumajan yliopistossa on säästösyistä uhattuna. Ja puhutaan lisäksi siitä, että asiantuntijoiden mukaan näyttää siltä, että tänä kesänä hyttysiä saattaa olla tavallista vähemmän. Sellaista uutisissa tänään.
0: Hyttysiä. Niin. Ne on kyllä semmoinen pieni, aina jos vaikka menee nukkumaan ja ikkunan on jättänyt auki ja sitten sieltä kuuluu
1: Onneksi ei ole kuulunut vielä tähän tänä vuonna.
0: Ei ole vielä. Ja kaupungeissa ei tapaa, mutta jos menee kesämökille tai jonnekin vähän niin kuin enemmän luonnon lähelle, niin siellä sitten tapaa hyttyset saapua joukkoon. Kiitos näistä uutispäivityksistä, Elisabeth. Katsotaan myös tämän perjantai-päivän säätiedotusta tähän väliin. Eli tänään suuressa osassa maata on aurinkoista, mutta Länsi-Ruotsissa, Svealandmaassa ja Pohjois-Ruotsissa pilviä alkaa vähitellen kertyä sitten päivän mittaan. Ja Tornionlaaksossa esiintyy paikoin vesi- tai räntäsateita ja lämpötilat ovat etelässä noin 13-18 astetta ja pohjoisessa 8-13 astetta. Norrbottenin tuntureilla lämpötila voi ajoittain painua muutamaan pakkasasteeseen.
2: Nimipäivät tänään.
3: 8. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Heino.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Åke.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Åke.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Åge.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Johannes, Juhani, Arseni, Arsi.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
1: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
0: Se masentuu.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
1: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
3: Kyllä vain. Finskan dokumentteja löytyy siellä valmiina kuunneltavaksi Sveriges Radio-sovelluksen kautta vaikkapa sieltä. Ja siellä on muun muassa tämä Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa dokumentti kuunneltavana. Sitä ennen kuultiin Vesta-kappaleella Tilaisuus teki varkaan. Jatketaan vielä Kristiina Kangastalo Hodan haastattelun kanssa. Hän suunnittelee uivansa simppusäikältä Perämeren yli Luulajaan nyt kesällä. Kysyin häneltä, että mitä hän haluaa tehdä ensimmäisenä, kun hän saapuu Luulajaan.
4: Mä en ole itse asiassa miettinyt, mitä mä haluaisin tehdä, mutta varmasti mä jotenkin olen visualisoinut sitä, että siellä olisi ihmisiä vastassa ja jotain ehkä mulle tärkeitä henkilöitä vastassa. Ja jotenkin sitten niin kuin sitä kautta tulisi enempi vielä se fiilis, että vitsi mä tein niin kuin historiaa. Ja ehkä sen niin kuin riittää ja sitten mä haluan vaan varmaan levätä ja syödä ennen kuin sitten lähdetään kotimatkalle. Ja tietysti nukkua, että itse asiassa se on vielä hoitamattakin tämä asia, että pitäisi löytää Luulajasta joku hotelli siitä läheltä, mihin mä heti pääsisin sit pesulle ja levähtään.
3: Mutta kyseleekö tai niinku ihmetteleekö muut, että miksi nyt näin lähdetään uimaan niinku Suomesta Ruotsiin, vai onko sä saanut paljon niinku kommentteja tai kyselyitä tästä?
4: En ole hirveästi saanut kyllä, että joko sana ei ole sitten levinnyt sillä lailla niinku mä olisin ehkä toivonutkin, ja sitten ne, ketkä tietää, niin oikeastaan viime kesän jälkeen niin ei ne enää kyseenalaista mitään. Että totta kai niin kuin tukevat ja ovat silleen, että ihan älytöntä ja mahtavaa ja pähkähullua, mutta ei ole niin kuin semmoista ihmeellisempää ihmetystä tullut vielä ainakaan.
3: No onko jotain, mitä sä halusit sanoa niin kuin vaikka henkilölle, joka miettii, että haluaisi ehkä niin kuin koetella rajoja tai tehdä jotakin tällaista niin kuin urheiluun liittyvää tai jotain vähän niin kuin suurempaa, mihin ei ehkä niin kuin uskalla oikein lähteä, niin onko sulla jotakin, mitä sä halusit sanoa sellaiselle henkilölle?
4: No joo, että osittain senkin takia mä tätä teen, että mä toivoisin, että mä tavoittaisin mahdollisimman montaa ihmistä maailmassa, että jos vaan niin kun jonkun jutun haluaa saavuttaa, niin sitten se pitää vaan tehdä se päätös ja lähteä askel kerrallaan sitä kohti. Että kyllä me ihmiset pystytään, ja varsinkin nyt jos puhutaan vielä naisista, niin onhan meissä semmoinen voima, että jos me vaan jotain halutaan tarpeeksi paljon, niin me kyllä pystytään. Ja omia rajoja voi aina vähän nousta. Ja ehkä sinne epämukavuusalueelle just on niin kuin hyväkin välillä mennä. Ja just se, että niin kuin mäkin ei mitään taustaa niin kuin tämmöiseen. En mä ole ikinä ollut edes urheilullinen. Mä en ole ollut lapsena nuorena urheilullinen. Nyt vasta aikuisena löytänyt uinnin kautta sitä liikuntaa. Ja kaikkeen pystyy, kun vaan haluaa. Sitten pitää löytää ne oikeat ihmiset ympärille ja mennä sitä tavoitetta kohti askel kerrallaan.
3: Kiitos paljon Kristiina Kangastalo-Hoda, että olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa. Ja mä sanon sulle nyt vielä tähän loppuun, että lykka till valmistautumisiin ja itse uintimatkaan sitten heinäkuussa.
4: Kiitos. Kyllä sitä onnea ja tukea tarvitaan.

0: Että mähän tuun tuolta pankkialalta, konttorirotta. Eli just tämä vapaus ja mä tykkään ihmisistä ja kiva jutella ja todella, joo, ei voisi parempaa ammattia just tällä hetkellä olla.
1: Ja sinut löytää sitten tuolta sosiaalista mediasta?
0: No joo, ja varsinkin Visit Stockholm, sieltä, tai FSAG, föreningen Stockholms auktoriserade turister.
1: Eli sieltä voi, nyt kun kuuntelee tätä lähetystä, niin voi periaatteessa ottaa yhteyttä, jos haluaa jonkun ihan oman, tai ehdottaa erilaisia kierroksia.
0: Joo, siellä on fliikki, nyt tulee suomi-ruotsia fliikki, jossa on oppaita, ja sitten sieltä hakee suomen kieli, niin siellä mä oon.
1: Kiitos juttutuokiosta, Ursula, ja oikein mukavaa ja opas kesää sulle tähän jatkoon.
0: Joo, kiitos sulle myös ja hyvää kesää sulle.
2: Tosiaan Tukholman alueella oppaana työskentelevän Ursula Boyer-Josefssonin oli tavannut Ismo Varonen.

0: Siinä Eveliina ja Ani lauloi kappaleen Me ei kuuluta toisillemme. Nyt kello alkaa tässä kohta puoli jo raksuttamaan sen verran, että on uutisten aika kohta puolin. Suomenkielisten uutisten ne meille tänään aamulla toimittaa Elisabeth Puliaaki täältä Tukholmasta. Ja minun seurassani sitten aamu jatkuu tuossa 3 minuuttia yli 8:30. Ja täällä vain Tukholmassa päin, nyt kun katson ulos ikkunasta, niin on edelleenkin aurinkoista säätä tuolla ulkona. Mutta ei kyllä ollut hirveän lämmin ainakaan aamulla. Ja nyt kun katson täältä SMH:ilta, niin täällä Tukholmassa päin on noin 11 astetta lämmintä. Sitten päivemmällä tulee noin 14 astetta, että hieman lämpöisempi. Mutta nyt tosiaan on uutisten vuoro.
1: Nyt uutiset. Ukraina on rekisteröinyt yön aikana 140 venäläistä hyökkäystä rintamalla, huolimatta Venäjän lupaamasta 2-päiväisestä aselevosta, jonka olisi pitänyt astua voimaan keskiyöllä. Tämän ilmoitti Ukrainan presidentti Zelenski tänä aamuna. Samalla Venäjä väittää ampuneensa alas 264 ukrainalaista droonia yön aikana. Ja suomalainen salibandivalmentaja Mika Ahonen on kuollut, kertoo Salibandiliitto nettisivuillaan. Klassikjoukkojen valmentaja Mika Ahonen sai sairauskohtauksen kesken tiistaina pelatun pelin ja hänet vietiin sairaalaan, jossa hän myöhemmin menehtyi. Ahonen oli yksi lajihistorian menestyneimpiä valmentajia, joilla oli myös menneisyyttä Ruotsissa, tarkemmin sanottuna Helsingborgissa. Siellä hän valmensi Skånen joukkuetta vuonna 2016. Ja Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan suomen kielen opetus Uumajan yliopistossa on säästösyistä uhattuna. Humanistisen tiedekunnan dekaani Christer Nordlund sanoo, että koko tiedekunta joutuu ensi vuonna säästämään 17 miljoonaa kruunua.
2: Med vår fakultet drabbas ganska hårt. Så att det pågår ett planeringsarbete för att minska utbildningen på vår fakultet inför nästa år.
1: Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan hallitus kokoontuu päättämään leikkausten kohteista ensi viikon tiistaina. Hän painottaa, että leikkausten kohteista ei olla vielä tehty virallista päätöstä.
2: Det finns ingenting som är beslutat i hur det här ska ske. Det enda som är beslutat är att vi vet hur mycket vi ska minska till nästa år. Och då måste vi ju se över vårt utbildningsutbud.
1: Uumajan yliopistolla on tällä hetkellä yksi suomen kielen lehtori. Myös toisen opettajan rekrytointiprosessi on ollut käynnissä, mutta nyt keväällä rekrytointiprosessi on laitettu jäihin. Suomen kieltä on Uumajan yliopistossa opetettu yli 50 vuoden ajan. Jos suomen kielen opetus Uumajassa ajetaan alas, suomea voi enää opiskella Uppsalan ja Tukholman yliopistossa. Toimittaja oli Meini Rantala. Ja asiantuntijoiden mukaan näyttää siltä, että tänä kesänä hyttysiä saattaa olla tavallista vähemmän. Valtion eläinlääketieteen laitoksen tutkija Anders Lindström kertoo SVT:lle, että tämä johtuu siitä, että monin paikoin on kuivaa ja maassa on vähän kosteutta. Studiossa Elisabeth Puliaaki.
0: Sveriges Radio Finska. Täällä mennään jo kovaa vauhtia tuota aamupäivää kohti. Kello on nyt noin 3 minuuttia yli 8:30. Hyvää huomenta sinulle siellä linjojen toisella puolella, missä ikinä oletkaan tällä hetkellä. Ehkä kotisohvalla kahvikupposen kanssa ehkä tai teekupposen tai ehkä olet ulkona kävelyllä tai töissä. Ken tietää, mutta toivottavasti siellä, missä sinä olet, on myöskin oikein mukava tällainen keväinen sää, mitä täällä Tukholmassa tällä hetkellä on. Ja siinä hetki sitten kuulimme aamun uutistoimittaja Elisabeth Puljaakia. Hän on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko perjantai-aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10.30, eli siinä puoli 11. Ja täällä minä, Vilma Peltomäki, pidän sinulle seuraa aina tuonne 9 asti, eli noin puoli tunnin verran vielä tässähän ehtii vaikka mitä. Ja ennen kello 9 niin kuullaan muun muassa siitä, että suomen kielen opetus voi loppua Uumajassa, sillä yliopiston valtion rahoitusta on leikattu. Siitä ihan hetkisen kuluttua, ja tähän puolituntiseen mahtuu myöskin paljon musiikkia. Kuullaan muun muassa Maija Vilkkumaata, Liljaa ja Lunaa ja vaikka mitä muuta. Ja siitä puheen ollen musiikista. Jatketaan sen parissa. Hyvää huomenta!

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.
2: Ja näin se vain on, että tänään perjantai, levyseppäpäivä muun muassa, mutta sitten huomenna lauantai, Disco på finska päivä, niin ne vaan päivät menee. Sitä ennen kuultiin Her Shadow kappaleella Fifth Season. Suomen kielen opetus voi loppua Uumajassa, sillä yliopiston valtion rahoitusta on leikattu. Taustalla on hallituksen päätös panostaa luonnontieteisiin ja matematiikkaan, sanoo Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani Christian Nordfors.
3: Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan suomen kielen opetus Uumajan yliopistossa saattaa olla uhattuna säästösyistä. Humanistisen tiedekunnan dekaani Krister Nordlund sanoo, että koko tiedekunta joutuu ensi vuonna säästämään 17 miljoonaa kruunua.
4: Med vår fakultet drabbas ganska hårt. Så att det pågår ett planeringsarbete för att minska utbildningen på vår fakultet inför nästa år.
3: Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan hallitus kokoontuu päättämään leikkausten kohteista ensi viikon tiistaina. Nordlund painottaa, että leikkausten kohteista ei olla vielä tehty virallista päätöstä.
4: Det finns ingenting som är beslutat i hur det här ska ske. Det enda som är beslutat är att vi vet hur mycket vi ska minska till nästa år. Och då måste vi ju se över vårt utbildningsutbud.
3: Uumajan yliopistolla on tällä hetkellä yksi suomen kielen lehtori. Myös toisen opettajan rekrytointi aloitettiin, mutta nyt keväällä rekrytointiprosessi on laitettu jäihin. Suomen kieltä on Uumajan yliopistossa opetettu yli 50 vuoden ajan. Jos suomen kielen opetus Uumajassa ajetaan alas, suomea voi enää opiskella Uppsalan yliopistossa ja Tukholman yliopistossa. Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.

sanon viimeisen sanan ja se on ei. Maija Vilkkumaa lauloi siinä kappaleen ei. Ja tosiaan siis tänään 8. päivä toukokuuta. Sitä eletään tällä hetkellä kovaa vauhtia. Viikonloppu tuolta kohta puolin myöskin saapuu, mutta tänään ollaan puhuttu myös siitä, että juuri 8. päivä toukokuuta on tämä Grillensdag, eli grillipäivä, grillauksen päivä. Mutta huomenna 9. päivä toukokuuta, silloin on muun muassa Europa-dagen, eli Eurooppa-päivä. Se perustettiin korostamaan rauhaa ja yhtenäisyyttä Euroopassa. Ja sen taustalla on niin sanottu Schumannin julistus, jossa Ranskan ulkoministeri Robert Schuman esitti vuonna 1950 visionsa yhteistyöhön perustavasta Euroopasta tulevien sotien estämiseksi. Tosiaan Europa-dagen Eurooppa-päivä huomenna 9. päivä toukokuuta. Huomenna on myös muun muassa Nedkoplingens dag, eli irroittautumisen päivä. Se nostaa esiin tarpeen pitää taukoa digitaalisesta laitteesta ja verkossa olemiseen liittyvistä häiriön tekijöistä. Ja tämä päivä se sai alkunsa niin kuin vastareaktiona internetin ja sosiaalisen median käytön lisääntymiselle. Ja sen tavoitteena, tämän Nedkoplingens dagin tavoitteena on sitten edistää tasapainoa digitaalisen ja analogisen elämän välillä. Näin se vaan on, joka päivä tapahtuu jotakin, eikös vain? Ja viikonloppu tässä edessäpäin. Toivottavasti tulee oikein keväiset säät tänne Tukholmaan ja muuallekin Ruotsiin päin, koko Ruotsiin. Ja ehkä jos sinä siellä Suomessa päin aiot viettää viikonloppua, niin toivottavasti sielläkin on keväiset säät. Sehän on vähän näin, että välillä sataa, välillä on lämmin, välillä on kylmä näin keväisin, mutta niin kuin tässä olen todennut jo aikaisemmin, niin joka ikinen päivä, joka ikinen tunti ja jopa joka ikinen minuutti, niin se on jo askel lähemmäs kesää ja kesäisiä säitä. Kyllä se kesäkin voi olla kylmä, mutta vaan se, että on kesä ihan ajatuksen tasolla, niin kyllä se jotenkin niin kuin mieltä hyväilee, eikös vain.

Siinä kuultiin Kauko Röyhkeä Narttu-kappaleella Lauralle. Sitä ennen kuultiin Aksel Kankaranta kappaleella Musta Rastas. Ja tosiaan siis grillaamisesta ollaan tässä puhuttu aamun aikana, kun tänään on Grillens Dag, eli grillipäivä. Ja siitä tuli myös tähän sähköpostiin kuvien kera. On laittanut Kari, että hei, Kari from Kemi, Nogra Foton här. Ja siellä on grilliä, siellä on kalaa ja vaikka mitä muuta hyvän näköistä. Kiitos tästä viestistä, Kari Kemiin, sinne niin. Tuli kyllä nälkä tässä itselle ainakin, kun näitä kuvia myöskin katsoo. Ja hän myös sanoi, että hän plockar bär och svampar myöskin, eli marjametsässä ja sienimetsässä käy myös. Ja itsekin olen sienimetsässä paljon käynyt, etenkin Suomen puolella. Ehkä sitä saa sitten syksymällä käydä täällä Ruotsissakin. Kiitos Kari sinulle. Ja näin se vaan on, että tänään perjantaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seurannasi Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja iltapäivä lähtee sieltä sitten käyntiin levy Seppä Ismo Varosen kanssa. Musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty, mutta nyt lähdetään vielä täydet artistin pariin kappaleella Ei oo, jonka jälkeen on sitten EQ-uutisten aika ja ne toimittaa Christian Lönnär. Kuullaan sitten taas ensi viikolla maanantaina aamulla ja oikein hyvää alkavaa viikonloppua ja perjantai-päivää juuri sinulle.

Joku mua kattoo, luulis, että mulla on rahaa. On rauhamies, mut tekisin kärpäsellekin pahaa. Täällä tapahtuu taika, tervetuloa mun kribiin. On egotripillä, mut on

0: sellaiseksi mut on luotu.
1: Tyynin rättighetslagstiftning.
2: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
3: Förvaltningsrätten avvisar klagandet.
2: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
4: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
2: Kuuntele Sveriges Radio-apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin äkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venas Kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallon viestiin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan Kissalan pojille. Jouni on huomioon.

takas. Kädet revitään riekaleiksi, revitään Pohjanmaalle alas. Kädet tömänä vanhemmat ja Malmelle makselle laskuja. Nostakaa kädet kaikki ylös, jos ei oo pameja taskussa. Eduskuntatalon kukkapäivä.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.

0: Nyt uutiset. Suomalainen salibändivalmentaja Mika Ahonen on kuollut 54-vuotiaana, kertoo Salibändiliitto nettisivuillaan. Classic-joukkueen valmentaja Mika Ahonen sai sairaskohtauksen kesken tiistaina pelatun pelin. Hänet vietiin sairaalaan, jossa hän myöhemmin menehtyi. Mika Ahonen oli yksi lajihistorian menestyneimpiä valmentajia ja oli myös ruotsalaisen Helsingborg-joukkueen valmentajana vuonna 2016. Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan suomen kielen opetus Uumajan yliopistossa on säästösyistä uhattuna. Humanistisen tiedekunnan dekaani Christer Nordlund sanoo, että koko tiedekunta joutuu ensi vuonna säästämään 17 miljoonaa kruunua.
1: Men vår fakultet drabbas ganska hårt. Så att det pågår ett planeringsarbete för att minska utbildningen på vår fakultet inför nästa år.
0: Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan hallitus kokoontuu päättämään leikkausten kohteista ensi viikon tiistaina. Nordlund painottaa, että leikkausten kohteista ei olla vielä tehty virallista päätöstä.
1: Det finns ingenting som är beslutat i hur det här ska ske. Det enda som är beslutat är att vi vet hur mycket vi ska minska till nästa år. Och då måste vi ju se över vårt utbildningsutbud.
0: Uumajan yliopistolla on tällä hetkellä yksi suomen kielen lehtori. Myös toisen opettajan rekrytointiprosessi on ollut käynnissä, mutta nyt keväällä rekrytointiprosessi on laitettu jäihin. Suomen kieltä on Uumajan yliopistossa opetettu yli 50 vuoden ajan. Jos suomen kielen opetus Uumajassa ajetaan alas, suomea voi enää opiskella Uppsalan ja Tukholman yliopistossa. Toimittaja oli Meini Rantala. Ja asiantuntijoiden mukaan näyttää siltä, että tänä kesänä hyttysiä saattaa olla tavallista vähemmän. Valtion eläinlääketieteen laitoksen tutkija Anders Lindström kertoo SVT Uppsalalle, että tämä johtuu siitä, että monin paikoin on kuivaa ja maassa on vähän kosteutta. Myös viime vuonna hyttysiä oli hieman vähemmän kuivan talven ja kevään takia. Ja ikäihmiset ympäri Suomea nousevat tänään iltapäivällä barrikaadeille rollaattorimarssilla. Asiasta raportoi Yle STT:hen viitaten. Tarkoituksena on osoittaa mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja juhlia vanhenemista. Studiossa Elisabeth Puliakki.

0: Se on kuulkaa yhtään liioittelematta ja pätkääkään väheksymättä perjantai ja levyseppä päivä. Ollaanko siellä valmiina? Täällä levyseppän pajalla Ismo Varonen on valaamiina hommiin ja onhan se erinomaista, että sinäkin olet siellä kuulolla. Tiesitkö muuten, että muinaisessa Rooman valtakunnassa tätä 5. toukokuuta juhlittiin järjenpäivänä? Jumalatar Mens oli järjen ja mielen ilmentymä, ja siitähän se Mensa nimikin kumpuaa. Minerva vastaavasti oli viisauden jumalatar. No, levyseppä on vastaavasti ihan tämmöinen perushemmo, eli toivelevy, erikoisasiamies, ja tässä tautaan taas pian ilmoille toinen toistaan parempia musiikkikappaleita, mitä olette toivoneet. Suora lähetys tämä on, joten myös puhelinlinjat avataan sekä tälle ensimmäiselle että toiselle tunnille. Ja toivomus on, ja se on hyvin vahva, että otatte soitat myöhemmin, kun linjat auki, numeroon 020-99-4400. 020-99-4400 on maaginen numero, ja siihen pääsee sitten yksi toivoja mukaan per tunti. Aika semmoinen sopiva saldo. Jutellaan vähän ja soitetaan toivelevyjä eli musat päälle. Ja kuulkaas nyt, se on taas aika vuodesta, kun nämä puhelinlangat laulaa Yle Radio Suomen ja Sveriges Radio Finskan välillä. Kuinka siihen sitten voi osallistua, sen kertoo sinulle parikin otteeseen mainio Soili Huokuna, joka tulee juontamaan tätä ohjelmaa minun kanssani. Markus Turunen on taas siellä Helsingin studiossa toisessa päässä. Siitä tulee kivaa ja sen aika on 5. kesäkuuta. Ja tällä samalla kanavalla sitä voi kuunnella ne kaksi ensimmäistä tuntia, loput kaksi tuntia sitten vaikka Sveriges Radion sovelluksen kautta. Toki sieltä se kuuluu jo myös nämä kaksi ensimmäistäkin tuntia. Ja eikä vähiten, koko Suomessa sitä kuuntelee koko kansa. Laidesta laitaa ihan vaikka Höyry-radion kautta, jos sellainen löytyy kotoa. Eli nappaappa nyt ihmeessä sinäkin mielessä kynä ja paperia esille, että saat yhteystiedot puhelinlankoihin kirjailtua talteen. Ja samalla tietysti kirjoitat siihen samalle lappuselle senkin, että mitenkä osallistut levyseppäläisten toivelevytalkoisiin vai mitä. Senkin kerron vielä tuossa ennen kuin pistetään luukut tältä osin kiinni, mutta se on vasta kello 15 jälkeen. Että tämmöistä toimintaa, mutta nyt minä Damero Herrar, aletaan hommiin ja ensimmäinen toive tulee Raunilta ja Tapiolta.
1: No hei rakas levyseppä, Ismo, tämmöinen kappale, joku, tai minä en tiedä ihan nimeltä, mutta Komiat orkesteri. Sehän on kuulossa Suomessa ja nehän soittaa ihan kivasti. Komiat orkesteri joku kappale. Ota ihan nimen perusteella joku kiva kappale. Se on vähän niin kuin vauhdikkaampi ehkä. Ja näin toivon Sauni ja Tapio Söderbergistä. Ja kaikille merkkipäivät, kello joku merkkipäivä, juhlapäivä, niin onnea. Ja hyvää kevään jatkoa kaikille ja sinulle tuhat kiitosta, kun toimittiin. Näin Rauni, hei.

Pakka sekasi heti ohjelman ensimmäisen kappaleen aikana. Näin se menee, kun levyseppää tehdään. Komiat siinä lauloi ja Rauni ja Tapio toivoi. Sähköpostia täältä seuraavaksi ja toive sitä kautta. Hei levyseppä, pienenä tyttönä asuttiin Kuusamossa ja meillä oli tapana lauantai-iltaisin saunan jälkeen kuunnella radiota. Muista, kun tuli sellainen kaunis laulu kuin Vanha Belarkuunia Kari Kuuvan laulamana. Muistan, kuinka minun pienen tytön sydän liikuttui kyyneliin. Nyt olen itsekin mummo ja Belarkuuniasta tulikin minun lempikukka. Voisitko soittaa tämän kauniin laulun ja oikein hyvää kevään jatkoa teille ja kaikille tutuille Kuusamoon. Terveisin Aira Raatesalmi Tumpasta ja kyllähän tässä perusteita jo löytyy. Laitetaan soimaan.

0: 1964 tehtiin tämä kappale Esko Linnavalli, niin kuin tuohon aikaan paljonkin sovitti asioita, ja Kari Tuova Kuuva sävelti ja sanoitti. Tango Pelar Kuunia, näistä mennään ja mennään eteenpäin, otetaan nämä aivan toisen tyyppinen toive, otetaan se täältä puhelinvastaajasta.
1: Levy Seppä.
2: No hei, tämä on Levy Sepälle tänään perjantaina. Joo, tällainen toivomus tulisi, kun ei ole kuulunut pitkän aikaa Rasmuksen In the Shadows-kappaletta. Olisi niin mukava kuunnella se pitkästä aikaa, kun on suomalaista poppirokkia. Vähän hevimpää ehkä myös. Hei hei!

Eihän näitä suomalaisia kansainvälisiä tuommoisia hittiä nyt pilvin pimeen kuitenkaan ole, mutta tämä oli ilman muuta yksi niistä, The Rasmus ja In the Shadows. Seuraava toive, haluaisin kuulla Maailma on kaunis. Irving Goodmanin laulamana, kiitos levyseppano, kiitos. Terveisin Irja Göteborgista.

0: Kiitos Irja Göteborgista, kun toivoit tätä. Ja kyllä tätäkin voidaan ihan klassikkona pitää. Irvin Goodmanin esittämää, Kassu Halosen säveltämää ja Viksi Salmen sanoittamaa Maailma on kaunis -kappaletta. Tämäkin on sinänsä sitä jännää osastoa, eli singlen B-puolesta tulee suositumpi kuin A-puolen laiditusta kappaleesta konsanaan. Niin, voi niitä aikoja, kun sinkkuja oli vielä vinyleinä. Tämä kappale ei myöskään koskaan päätynyt Irvinin Rentun ruusu-albumille, josta tuli sitten lopultakin hänen eniten myydyin levynsä. Tämä on sinänsä jännä, että jos tätä katsoo vähän tarkemmin tätä kappaletta, niin Maailma on kaunis -kappale kieltämättä nyt varsin sen viattoman ja kauniin kuoren alla paljastuu, kun sitä ajatuksella kuuntelee. Myös protestilaulu, sen yksityiskohdan sille viekkaasti luotama fraasi, on hyvä elää sille, jolla on aikaa ja tilaa unelmille. Viksi Salmi oli näissä pienissä, mutta taidokkaissa kynäilyissään tietysti ihan mestarisarja. Sehän nyt on niin, että kaikilla ei ole aina aikaa läheskään laulun auringon kultaamista kallioista ja haavan hiljaisista värinöistä nauttia, vaikka ilmaista huvia onkin. Tämän saman laulun levitti myös toinen Suomen suurista tunteiden tulkista, Vesa-Matti Loiri, vielä tuona samana vuonna ja teki sen albumille Unelmia. Hienoa, näistä kuuntellaan, mennään levyseppää eteenpäin ja mummeli on soittanut Södertäljestä.
1: Hei, haluaisin kuulla Tunturisadun Tapani kansan laulamana. Kiitos, mummeli Södertäljestä. Heippa.

Tapani kansia tunturi Satu, mummeli Södertäljestä pääsi vähän valssin makuun siinä niin kuin me kaikki muutkin. Levyseppää kuuntelette ja otetaan seuraava toive täältä sähköpostista. Haluamme kuulla hienon sävellyksen Jampalta nimeltä Voima rakkauden. Karaokeissa laulamme myös Jampan lauluja. Hyvää kevättä kaikille aurinkoisista Örebrosta toivoo Anneli ja Eero.

Näin Anneli ja Eero toivoi tätä Örebrustaa, Voima rakkauden ja Jamppa Tuominen. Ja vielä yksi toive täältä ja sen jälkeen otetaan sitten se legendaarinen puhelu. Muistan numero 020 99 4400. Mutta sitä ennen tosiaan vielä yksi toive sähköpostilla. Moi Levyseppä, moi moi. Kevät on kärsivällisyystesti. Silloin saa odottaa ja ihmetellä, että mitä sieltä mullasta nousee vai nouseeko mitään. Ei vielä, eikö vieläkään. Tuli mieleeni eräs laulu, jossa lauletaan keltainen toukokuu, mikset se jo tuu. Jospa Levyseppä laittaisit pyörimään aikakoneen esittämään keltainen, se sopii hyvin tämän tähän keväiseen aikaan. Toivon kaikille lempeitä kevätpäiviä, kirjoittaa Eeva-Liisa Nieminen Gineestasta ja ei voi muuta kuin sanoa, että samaa mieltä, hyvin sopii, laitetaan soimaan. Ja nyt vaan sitten puhelimella soittoon.

0: Eevallisniminen Gneestasta toivoi aikakoneen hyvinkin ajankohtaista kappaletta Keltainen. Tämähän oli sen tyyppinen signaali, että nyt tästä jo voi epäillä, että hei, meillä on puhelu Ari Uitto. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: No kuinka se Uitto oikein? Tämä perjantai on lähtenyt käyntiin. Mistä päin soittelet?
1: Minä soittelen Söderhamnista.
0: Selvä peli. Joko siellä on tuota keltaista toukokuuta nähty sillä niin kuin keväisessä
1: on, kuule. Mä istun tässä nyt autossa ja katselen tämän Jyysnen rannassa. Istuskelen ja katselen, kun virta vaan valaa ja pelaa ja nuo merikotkat syövät kaloja.
0: Ei kyllä mikään ole hassumpi.
1: Skarvit, kun sanotaan. Niin kuin.
0: No
1: mistä
0: niin.
1: On hirveä probleemi joka paikassa.
0: Jaha, no koitahan tuota katsoa niitä kuitenkin lempeen silmin nyt siellä.
1: Joo, katellaan tuota. Ei, tässä on tänne Söderhamniin muuttanut Tukholmasta, niin olen asunut siellä vuodesta 65 lähtien aina eläkepäiviin asti ja sitten muutin eläkeläisenä tänne Söderhamniin.
0: No mikäs oli tuota päällimmäinen syy tähän muuttoon?
1: No mä oon ajanut 40 vuotta linja-autoa Nakka Värmdössä ja että pääsisi pois niistä linja-autoista, sanoi emäntä, että muutetaan pois täältä. Mutta nyt mä oon ajanut 7 vuotta linja-autoa täällä jo tuolta taas.
0: Niin, olisi pitänyt muija ottaa tai vaimon ottaa sulta se kortti pois siinä samalla.
1: 75 täytin se talvella ja vielä ajelen. Olen nytkin istun linja-autossa tuolta.
0: Sä oot kyllä sitten, niin kun sä et ole rekkamies, mutta onko se linja-autossa aina tunnelmaa, niin kuin sanotaan?
1: No todennäköisesti sitä on, koska tässä on näin hyvin viihtynyt tuolta. Niin.
0: Hieno homma. Kiva, Ari, kun soitit ja hei, mä rohkaisen kaikkia aina vaan silloin, kun tulee tämä kohta, että voi soittaa, niin kannattaa soittaa. Ja Ari, hei, laitetaanpas nyt jo Tuuri Kilpeläinen ja Kaihon Karavaanit asialle. Hyvä, paha, ruma mies. Se on aika hyvä kuvaus niin kuin monestakin periaatteessa.
1: Näin on. No, mutta ei siinä mitään, mutta kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
0: Kuule samoin sulle ja ajelehan varovasti ja terveisiä matkalaisille.
1: Kiitos.

0: es mi camino.
1: Hullun pojan rohkeutta ja nuoren miehen voimia ja vanhan pöllön viisautta ei voi koskaan saada kerralla. Silti kerroksittain kaikki tää pakkaroiskittua elämää on laskoksissa

Mikä mies? Ari Uitto, kiitos tästä toiveesta. Tuuri Kilpeläinen, Kaihun Karavaani ja hyvä paharuma mies. Laitetaanko jenkaksi? Kysytään seuraavassa sähköpostissa. No soitapa naapurin sahti jenkka näin perjantain kunniaksi. Moipa, hei. Ilman muuta, laitetaan soimaan.

0: Public Service-kanava on muitakin juomia kuin pontikka, täytyy lisätä tähän. Eteenpäin mennään, otetaan nämä seuraavat toiveet täältä. Puhelin vastaajasta, Olavilla on kiva tarina.
1: Joo, tämä olisi levy Sepälle ja tämä on taas tämä Olavi täältä Göteborgista. Ja nyt on tiistai aamu, 28. päivä ja eilen illalla oli se Ruotsin Latiossa neloskanalilla on se, aina se Kaalavang suomeksi ja ruotsiksi. Ja minua aina ihmetyttää, että kun ei suomalaiset soita, kun siellä meidän nämä halusivat, että me soittaisimme ja puhuisimme suomeakin siellä ja saataisikin niin kuin ohjelma silläkin on käyntiin, että me kaikki suomalaiset ollaan sellainen hiljaisia ja ei uskalleta me ainakaan me kaikista ensimmäiset tulijat tänne soittaa, kun meillä se ruotsin kieli on vähän hankalampaa puhua, mutta mieluummin suomea voisi sinne puhua yhtä hyvin. Niin, ja minä olen kerran sinne jo sinne puhunutkin suomea ja se meni mukavasti. Mutta kun tämä oli se mukava aihe eilen, oli se juoksuista, niin ja yritin soittaa, mutta en päässyt sisälle. Se mikä ihana tuoksu on ainakin meillä isoissa kaupungissa asujat, niin kuin mekin täällä Göteborgissa, niin aina 11 kuukautta tehtiin töitä ja sitten lähdettiin sinne Suomen maalle missä meillä on mökit siellä jonkun lammen rannalla, missä saan ihanat tuoksut, kun saa laittaa puulämmittäisen saunan lämpiämään. Mikä ihana tuoksu tulee jo heti siitä saunasta ja pääsee heti nauttimaan siitä, että kerran vuodessa ainakin oikein kunnollisen saunatunteen. Ja sitten kun saadaan se saunan uunit ja kivet lämpimäksi, kun siihen laittaa vielä sen savulenkkimakkaran. Voi pojat, miten se on makea tunne. Siitäkin tulee se ihana tuoksu, kun se ehkä siinä saattaa särkyä ja valua vähän sitä rasvaa sinne. Niin se tulee niin ihanan tunteet tuoksut. Välillä käy uimassa siinä vedessä ja muutaman kerran ja siitä pääsee nauttimaan. Ja silloin on oikea kesä alkanut ja oikeat kesälomat. Näitä ihania muistoja muistelee Olavi täällä Göteborgista ja toivoo sellaisen saunalevyn. Se, missä kun äiti on aina vihtomassa, se on ihana laulu, siihen käy oikein hyvin. Ja hyvää jatkoa kaikille Levysepän kuuntelijoille ja Ismolle. Kiitos Ismo, teet hyvää työtä siellä. Jatketaan näin vielä eteenkin päin. Hei parallaan, hei hei.

0: Olavin tarinan päälle ja Olavin toiveen lauloi tällä kertaa Markku Suominen, vähän harvinaisempi levytys häneltä. Niin, tuosta Carl Wangenista puheen ollen, kuunnellaan.
1: Moi, Hanna Silman tässä. Maanantain Carl Wangenissa jutellaan kyläelämästä. Mikä siinä on tai oli parasta? Voit kertoa nykyisestä asuinpaikastasi tai kylästä, jossa olet ennen asunut. Ehkä arvostat ihmisiä, yhteishenkeä, muistoja, luontoa. Kirjoita minulle sähköpostiin karlavangen@sverisradio.se ja kerro, mitä kyläsi merkitsee sinulle. Ja kuuntele kello 20 vaille 10.
0: No niin, siinä sopivasti kuunteluvinkkiä vielä tuon Olavin tarinoinnin jälkeen. Levyseppää kuuntelet, lähetys on suora, tulee Tukholmasta ja vielä ehdimme tässä pari-kolme biisiä soittaa ennen kuin Janne Saaristo kertoo uutisia. Sähköpostia, hei levyseppä, minä haluaisin kuulla Sammy Davisin laulun What Kind of a Fool I Am. Am I? Sammy Davis oli yksi viihdyttäjistä siinä The Rat Pack-ryhmässä. Täällä Tukholman kaupungin teatterissa on menossa nyt Rat Pack Rhapsody. Meillä on sinne liput nyt toukokuussa. Minulla on myös muisto Sammy Davisistä. Hän esiintyi musikaalissa Golden Boy. Se oli ensin New Yorkissa, Broadwaylla ja sitten kiertueella myös Chicagossa. Minä asuin 1968 Chicagossa ja olin hyvin iloinen, kun sain nähdä sen musikaalin. Hyvää kevättä, kirjoittaa Leena Jung. Sepas oli mielenkiintoinen tarina. Voisit kertoa lisääkin noista Yhdysvaltojen ajoista, mutta nyt laitetaan asialle Sammy Davis, Buddy Rich, Ernie Freeman ja George Rhodes.
2: What kind of fool am I?

0: Oh yeah, Sammy Davis, kumppanit, what kind of a fool am I?
1: Hei, tämä on Levy Sepälle. Mä haluaisin kuulla sellaisen kappaleen kuin Laura Voutilaisen laulama Kun meren hiekkaa vain. Semmoisen mä haluaisin kuulla. Tämä on Mirja, joka soittaa. Heippa hei.
0: Heippa hei Mirja. Mirja, ja tosiaan kuunnellaan se ja sen jälkeen sitten yhteystiedot tähän Puhelinlangat laulaa -lähetykseen. Eli nyt kynät ja paperia hopi esille.

0: Mirjan toive kuului sinä, Laura Voutilainen, niin kuin meren hiekkaa. No niin, ja nyt tämä puheenvuoro Soili Huokunalle.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta. Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan. Niinpä, 5.–9. terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia. Tule sinäkin mukaan. Laita meille sähköpostia jo nyt. Osoite on puhelinlangat@sr.se. Ja postiosoite on puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm. Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Tämä pitää paikkansa ja nyt on teillä sitten hienosti siinä. Vähän niin kuin etuoikeus päästä lähettelemään postia, kannattaa laittaa sitä ihan vaikka heti tämän ohjelman aikana tai jälkeen, niin saadaan postia perille tosiaan sähköposti puhelinlangat@sr.se ja postikortti Sveriges Radio Finska 10510 kuoren tunnus puhelinlangat laulaa. Terveisiä musiikkitoiveita, nimiä muista se puhelinnumero. Hyvä, uutisiin kohti mennään ja otetaan vielä tämäkin uusiksi, mutta soitetaan nyt viimeinen toive tässä. Voisitko soittaa Anttilan Kevät huumaus Tapio Rautavaaran esittämänä? Terveisin Ritva.
2: Anttila nyt ampai

0: Ja tähän väliin Janne Saaristo ja kahden uutiset.
1: Kello on 2 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Saksassa useita ihmisiä on otettu aamulla panttivangeiksi pankkiryöstön yhteydessä Sinzigin kaupungissa Rheinland-Pfalzin osavaltiossa. Saksalaisten tiedotusvälineiden mukaan tekijöitä on useita ja muun muassa arvokuljetusauton kuljettaja on otettu panttivangiksi. Paikalla on käynnissä laaja poliisioperaatio. Uumajan yliopiston Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan suomen kielen opetus Uumajan yliopistossa on säästösyystä uhattuna. Humanistisen tiedekunnan dekaani Krister Nordlund sanoo, että koko tiedekunta joutuu ensi vuonna säästämään 17 miljoonaa kruunua.
2: Men vår fakultet drabbas ganska hårt. Så att det pågår ett planeringsarbete för att minska utbildningen på vår fakultet inför nästa år.
1: Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan hallitus kokoontuu päättämään leikkausten kohteista ensi viikon tiistaina. Hän painottaa, että leikkausten kohteista ei olla vielä tehty virallista päätöstä.
2: Det finns ingenting som är beslutat i hur det här ska ske. Det enda som är beslutat är att vi vet hur mycket vi ska minska till nästa år. Och då måste vi ju se över vårt utbildningsutbud.
1: Uumajan yliopistolla on tällä hetkellä 1 suomen kielen lehtori. Myös toisen opettajan rekrytointiprosessi on ollut käynnissä, mutta nyt keväällä se prosessi on laitettu jäihin. Suomen kieltä on Uumajan yliopistossa opetettu yli 50 vuoden ajan. Jos suomen kielen opetus Uumajassa ajetaan alas, suomea voi enää opiskella Uppsalan ja Tukholman yliopistossa. Toimittaja oli Meini Rantala. Ja emeritusprofessori Jarmo Lainio sanoi, että Uumajan yliopiston suomen kielen opetuksen lakkauttaminen olisi kova isku vähemmistökielen tulevaisuudelle.
3: Koko Pohjois-Ruotsi jää ilman suomen opetusta ja se tietysti olisi haitallista sekä maiden väliselle yhteistyölle että sitten ylipäänsä esimerkiksi esikoululle ja peruskouluun ja niin poispäin Uumajassa ja ympäri Pohjois-Ruotsia.
1: Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan Uumajan yliopiston säästötoimet uhkaavat lopettaa suomen kielen opetuksen kokonaan. Jarmo Lainio näkee yhtäläisyyksiä siihen, kun Suomen opetus Mälardalenin korkeakoulussa asteittain ajettiin alas. Emeritusprofessori toteaa myös, että Uumajassa ei olla kuultu vähemmistön edustajia.
3: Jos katsoo Uumajan yliopiston kielten opettamisen laitoksen kotisivuja, niin siellähän lukee selvästi, että neuvonpitoja pitää olla kansallisten vähemmistökielten edustajien kanssa. Ja jos tämä nyt pätee vielä, niin sit neuvonpitoa ei ole pidetty, eli se niin kuin loukkaa sitten Ruotsin ratifiointi Euroopan neuvoston vähemmistökielisopimuksen myötä.
1: Näin sanoi suomen kielen emeritusprofessori Jarmo Lainio ja häntä haastatteli Meini Rantala. Iso-Britanniassa, jossa on järjestetty kunnallisia aluevaalit, hallituspuolue Labour näyttää saavan heikon vaalituloksen. Ensimmäiset tulokset osoittavat, että Labour on menettänyt satoja kunnanvaltuutettuja ympäri Englantia, kun taas esimerkiksi Reform UK-puolue on vahvistunut vaaleissa. Kaikkia ääniä ei ole vielä laskettu. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet tältä kanavalta 3:30.
4: Levy Seppä.

0: No niin, kiitos Janne noista uutisista. Ja tosiaan Janne on sitten koko iltapäivän meille niitä kertomassa. Tässä nyt poikkeuksellisesti kyllä pitää vähän mainostaa tuolta iltapäivän lähetystä, joka alkaa kello 15. Nimittäin ei ole kuinka harvinaista, että Anne Mattilan musiikkia on toivottu tähän levyseppään. Ja siellä sitten soitetaan suora puhelu Annelle ja kuullaan hänen uusi single ja muutenkin kuullaan hänen kuulumisiaan tuolta Suomen puolelta. Mutta se on silloin se. Nyt katsotaan vähän, että mitä tuleman pitää tällä seuraavalla tunnilla ja mitä täällä onkaan. Täällä on kyllä mielenkiintoinen blandis, täytyy sanoa. Uutta ja vanhaa ja vähän musiikkia taas laidasta laittaa, niin kuin mun mielestä mentiin tuo edellinenkin tunti. Junnu Vainio pääsee ääneen, mutta myös Kääriä yhdessä Bass Hunterin kanssa. Ja sitten mielenkiintoinen bändi tuolta pohjoisesta, The Manland. Heilläkin nämä soitetaan sitten vähän mänkelistä rekeitä. Hienoa, että olet kuulolla.
1: Levy Seppä.
0: Kyllä, Levy Seppä ohjelman nimi. Otetaan ensimmäinen toive toiselle tunnille sähköpostista. Lyhyesti ja ytimekkäästi. Terve, Levy Seppä. Moi. Mä haluaisin kuulla Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele. Näin kirjoittaa Ari Nyköpingistä.

Uusi biisi tuli tässä Arttu Viskarilta. Ari Nyshyppingistä toivoi tuota kappaletta. Sähköpostia, ei, postikortti, anteeksi, on nyt kädessä. Tässä lukee näin. Lähetä onnittelut siskolleni Liisa Holapalle Gävleen. Hän täytti vuosia tuossa itse asiassa ensimmäinen päivä. Toukokuuta, toivoo Aira, ja levy toivekin löytyy tästä, eli me soitamme sen, Kainuun tyttö.

silmäsi tummat. Muistan kiharaispehmeän yön. Kulki mielessäin tunteet niin kummat. Muistan uumin laspunaisen hyön.

Seppo Hanski, Airan toimitti siinä Kainuun tyttöjä. Siinähän meni sitten synttäreitäkin. Siskolle, kun se nyt oli. Otetaanpas täältä kortti vielä. Kyllä, kyllä. En tiedä, miten tuttu teille on tämä nestemäinen lounasidea, mutta siihen nyt mennään seuraavaksi. Nimittäin täällä lukee näin sähköpostissa. Toivoisin Caro Emerald-levyn Liquid Lunch. Näin kirjoittaa meille Sirpa Espanjasta.

0: Neestämäistä lounasta siinä nautittiin ja kyllähän siinä pikeeksi menee, niin kuin tuossa Karolla, jossa tuolla tavalla noita iltojaan viettää. Sirpa Espanjasta toivoo ja toivottavasti siellä Espanjassa aurinko paistelee niin kuin täällä Tukholmassakin. Tämä on vahva veikkaus, että näin on. Levyseppä, lähetys on suora ja seuraava toive, se tuli meidän puhelinvastaaja.
1: Ismo Örebrosta, toive levynä olisi Kari Tapion Jälkemme hiekalla. Hei.

Kari Tapio, Ismo Örebrusta toivoi. Kappale oli jälkemme hiekalla. Sitten postia tuli oikein kirjan muodossa. Kiitos tästä sinulle, Tuula. Tässä lukee näin. Suomessa meni televisiossa levyraatia, ennestään radiossa levyseula. Molemmissa vaikutti rouva Sirpa Kuoppamäki. Joskus samoihin aikoihin meni televisiossa nuoriso-ohjelma Ohi mennen. Siellä esiintyi vain kerran Jukka Kuoppamäki laulamassa suomeksi Cat Stevensin Matthew and Son. Voisiko sen saada kuulla? Suomalaista nimeä en muista. Esitettiinkö se Kuoppiksen konserttitalon ohjelmassa? En päässyt sinne. Ismo Varonen ehkä tietää, kun sait istua oikein Kuoppiksen vieressä. Kyllä. Näin se oli. Se oli kyllä konserttikokemus hienomasta päästä istua siinä maestron vieressä ja kuunnella, kun hänen musiikkia siellä lavalla esitettiin. Ja tämä tosiaan Tuula Niemi täältä myös toivottelee, jos sitten vähän niin kuin Klaana Wappinia jälkikäteen. No, parempi myöhään kuin ei milloinkaan, eli tämä ei ehtinyt siihen Vapun lähetykseen. Mutta nyt kuullaan tämä kappale, tämä on hyvin mielenkiintoinen. Ja tosiaan Jukka Kuoppamäki, Matthew and Son ja suomenkielinen nimi, sille taitoitui tällä tavalla. Maanantai on sen nimi.

Tämä mielenkiintoisen musiikkitoimeen meille lähetti Tuula Niemi. Kiitos siitä. Tuossa kirjassa jo kerrotkin taustia tälle kappaleelle. Pitokin käydä Yle Areenasta katsomassa tämä live-esitys. Sieltä se muuten löytyy, tämä Jukka Kuoppamäen systeemiä biisi maanantai. Kappaleen nimi on siis alun perin Matthew and Son, ja sitä voidaan pitää Cat Stevensin läpimurtokappaleena. Se julkaistiin 1966, eli täyttää 60 vuotta. Cat Stevensillä olikin lyödä tiski iso kasa hittejä urallaan, Morning Has Broken, Wild World ja vaikka Moon Shadow. Hän kääntyi sitten islamin uskoon 1977 ja vaihtoi nimensä Yusuf Islamiksi, vetäytyi pois julkisuudesta ja harjoitti uskontoa ja keskittyi perheeseensä, näin hän kertoo. Kun sitten 2000-luvulla palasi takaisin julkisuuteen ja musiikin pariin ja otti jälleen tuon Yusuf Islamin nimen lisäksi takaisin käyttöön myös Cat Stevens nimen. Jännä yksityiskohta muuten on, että hänen äitinsä on ruotsalainen, Ingrid Wickman. Jukka Kuoppamäen versio, minkä juuri kuulimme, tämä Tuula Niemen toive, selvitettiin 1968. Kappale löytyy Rakkaus on sininen -nimiseltä albumilta ja se sisältää kokonaisuudessaan näitä käännösbiisejä. Vielä tuolloin ei hänen oma laulun kirjoitusaika saanut niitä siipiään alle, mitä myöhemmin tuli sitten jättämään aivan uskomattoman suuret jäljet suomalaiseen populaarimusiikkiin. Tämä maanantai löytyy myös tuolta levyltä julkaisulta singlen B-puolelta. A-puolelle päätettiin laittaa brittiläisen Rolling Stones-yhtyeen Ruby Tuesday, joka Suomen Jukan kääntämässä suomenkielisessä versiossa sai nimen Punatukkainen. Hienoa, tuommoista pientä faktaa. Tässä otetaan seuraava toive täältä puhelinvastaajasta ja siihen sitten päälle se toivelevy. Ja tällä kohtaa taas tämän toivelevyn jälkeen puhelinlinjat on auki. Soitan numeroon 020-99-4400. 020-99-4400. Jutellaan pieni puhelu ja soitetaan sitten se levytoive siihen päälle, minkä sinä haluat kuulla. Kiva. Ei muuta kuin laittakaa puhelimet soimaan.

0: No niin, ja kukas tätä toivoo? Jarmo Törmänen Pakisjärveltä halusi kuulla The Manlandia kappaleen Miekojärven jäällä. Hyvä homma. Katsotaan, jos siellä löytyy toivelevyn nälkäisiä suoraan lähetykseen. Nimittäin se on mahdollista nyt tehdä se toive. 020 on numero. Ja kun odottelen puhelua, niin laitetaan siihen ensin nyt tämä jo vähän mainostavampi Tarja Annelundista. Mitä Tarja toivoo ja siihen toivekappale päälle?
1: Hei, tämä tulee levyssä päälle. Olisin toivonut sellaisen levyn kuin Sieluni soitto. Se on sillä lailla, että se levy ei koskaan

0: lähde minun sydämestä ja minun muistista pois niin kauan kuin minä olen tällä puolella. Kuulin sen ensimmäistä kertaa 2019, kun meidän isämme siunattiin 14. heinäkuuta 2019 siis. Ja siitä lähtien olen aina muistanut tämän ja toivonutkin muutaman kerran tässä levysepässä sitä ennemmin. Ja nyt olisi taas aika kuulla se, että eipä tässä oikein muuta tällä kertaa. Aurinko paistaa ihanasti, että kyllä se siitä pikkuhiljaa kesä tuli. No, kaikille oikein hyvät terveiset. Ja muuten tänä iltana oli, tai iltapäivällä oli oikein hyvä levyseppä tällä kertaa. Oli yksi levy tosi hieno, joka pani kyyneleet silmiin. Tämä tulee siis meidän isämme muistolle, joka oli kaikista paras isä, mitä voi lapsi toivoa. Hänen nimensä oli Risto. Että hyvä jatkua kaikille sinne. Toivoo Tarja täältä Anneludista. Heippa!
1: Heippa Tarja, ja tosiaan puhelinnumero 02044, ei kun, no anteeksi, 02099-4400 on se oikea numero. Soitapa siihen. Sitä ennen tässä Saija Tuupanen ja tosiaan tämä Tarjan toive sielun soitto.

Taria toivoi tätä Anni Lundista. Saija Tuupanen lauloi Sieluni soitto. Täällä puhelimet kyllä pirisee, mutta kun mä yritän saada teitä kiinni sieltä toista päästä, niin eipä pelittänyt. Eli tämmöinen pieni vinkki, että kun soitat tuohon puhelinnumeroon 020 99 4400, niin siellä vastaa puhelinvastaaja ja sitten sieltä tämä puhelu siirtyy tähän lähetyspöytään ja sitten mä täältä huutelen sinun peräsi sitten, että no haloo, haloo, kukapa siellä ja niin päin pois. Kokeillaan vielä kerran pitää linjoja auki. Puhelin kyllä täällä pirisee, mutta jostain syystä en saa teihin yhteyttä sitten takaisin, mutta ei se mitään. Kokeillaan vielä tuossa, jos tämä homma toimii. Muuten sitten joku toinen kerta levysepässä. Toivelevyä kyllä riittää täällä. Tässä nyt on seuraava kappale. Tulee tuolta sähköpostilla. Hei levyseppä, no moi. Haluaisin esittää kauniin toivekappaleen Rikki, mutta riittävä, Suvi Teräsniska. Omistan tämän laulun kaikille niille uskomattoman vahvoille naisille, jotka tekevät parhaansa, kantavat paljon sydämessään ja silti tuntevat itsensä joskus yksinäisiksi. Te olette enemmän kuin riittäviä, juuri sellaisena kuin olette. Tämä kappale on teille. Kiitos. Terveisin Sarita Söödeteljestä.

Se oli Suvi Teräsniska, joka lauloi, ja Rikki, mutta riittävä. Jatketaan vaan näiden nyt jo paikalle tulleiden toiveiden parissa. Seuraavaksi otetaan toive täältä sähköpostihommasta. Hei Levyseppä, no hei hei. Toivon uutta biisiä. Jaa eller nei. Suomi ja Ruotsi, Kääriä ja Bass Hunter ovat yhteistyössä tässä vauhdikkaassa huumoriteoksessa. On myös luvassa artistien tuleva show, Sveriges Radio Finskan haastattelun mukaan. No näinhän se on. Hienoa, kiitos tästä toiveesta Iiris. Laitetaanpas nyt äijät asialle.

0: Ja eli niin, nämä on näitä elämän suuria kysymyksiä, Buzz Hunter ja Kääriä. Siinä oli toive Iirikseltä ja kyllähän me saatiin linjat viimeinkin toimimaan siellä. Juha, sinä vaihdot puhelinta ja mä täällä painelin nappia mielin määrin, niin nyt homma toimii vai mitä?
1: Joo, kyllä se nyt tuntuu olevan päällä nämä hommat.
0: No miten se on perjantai-iltapäivä, onko se nyt niin kuin mennyt niin kuin olet vähän ajatellutkin tähän mennessä?
1: No kyllä, mä sitä ajattelin, mulla on se toinen toivekappale tässä auringossa kun istu, mutta kyllä se pannaan Fredia ja katon, niin ei siinä mitään.
0: Se on hyvä, jos
1: mulla on ihan mukavasti mennyt tässä, on lämmintä, muutama tunnin kävin töissäkin tänään, vaikka mä oon eläkeläinen. Mutta...
0: Kato, sä oot syntyjäs reippaana. Sä oot syntynyt joo, niin reippaana joo, miehenä, näinkö se menee?
1: Näin on.
0: Mutta osaat kyllä siellä partsilla ottaa mollikkaa kanssa. Ihan hyvä. Tuo äskeinen ensimmäinen toive sulta oli, niin se löytyi radiosta, mutta sitä ei oltu digitalisoitu. Ja minäpäs laitanko tuon vetämään sen digitalisoinnin, niin me saadaan se jossain vaiheessa soimaan myös. Se.
1: No, kiva juttu olisi.
0: Fredin joo kappale, mutta hei, kolmatta linjaa takaisin. Mitä linjaa meinaat mennä nyt ja minne tämän viikonlopun aikaan?
1: No nyt mä menin tuonne Tukholmaan päin tässä kyllä huomenna.
0: Aha.
1: Huomenna mä menin brommaan ja siellä vähän pikkupoikeen sen syntymäpäivän juhlia vietetään.
0: Ei paha, niin kuin sanoit.
1: Ei, se on semmoista ohjelmaa näin.
0: Hienoa. Kiva, että soitit ja kannustetaan muitakin soittamaan seuraavaan. Sitten puhelinlangat. No nekin soi jossain vaiheessa. Meinaatko muuten laittaa postia puhelinlankoihin?
1: No se on vähän hankalempi homma, kun mä en ole vissiin silloin oikein paikan päällä. Että...
0: Jaha. No sitten se annetaan sulle anteeksi. Hyvä. Selvä. Hei, turvallista ja kivaa reissua tänne Tukholmaan päin ja laitetaan Fredi asille ja nautitaan kesästä ja lämmöstä.
1: Kyllä.
0: Kiva, kun soitit.
1: Joo, kiitti vaan.

0: Näin soi toivekappaleet Sverigesradio Finska iltapäivässä. Kolmatta linjaa takaisin tuossa taivalteli Freddy ja tänne päin Tukholmaan on Juha tulossa, joka toivoi tuolta kappaletta ja terveisiä myös Veikko Ahvenaisilta. Nimittäin hän soitti tuossa kappaleen aikaa ja sanoi, että kuuntelee Levyseppä-lähetystä ja on oikein hyviä biisejä tuloillaan ja tuommoinen pieni vinkkinä häneltä, että hänenkin musiikkia saa toivoa. Hienoa. Näistä mennään eteenpäin ja otetaan seuraava toive puhelinvastaajasta.
1: Joo, nimeni on Ritva Svärd ja toivoisin Levyseppään yhden kappaleen, että olisi karjalainen laulu, sellainen on Viipuri. Hei hei.

kukaan kummempaa kaivannut kai. Tanssittu ei pitkin yötä, illoin riitti puhdet työtä, kapaloissaan kehitys köllöttää sai. Toista oli Viipurissa, karjalaisten kaupungissa, siellä vanhat vaihtuivatkin uusiin säveliin. Tanssia sai siellä aina, arkena ja sunnuntaina. Helppo oli tiensä löytää kohti oikeat.

Sen painaneet ei huolet ystävät, kun kantoi puolet, surras saivat hevoset, laulut kun soi. Pyöreen tornin hämärässä pöydässä niin hilpeässä ilo oli irrallaan, niin kuin vain voi. Kaikki viihtyi Viipurissa, karjalaisten kaupungissa, siellä vanhat vaihtuivatkin uusiin säveliin. Tanssia sai siellä aina, arkena ja sunnuntaina. Kieli vieras taikka tuttu, laulu oli helppo juttu.

Kaunis ja vassas viipurlaisen rakkaus asuuki vain. Torkkelista sai mie muiston alla koivu kaunii puiston rinkeliiko siult mie kerrankin sain. Muistat sie myös jotain muuta, taisihan mie saada suun.

0: viipuri, sellainen on viipuri, karjalaisten kaupunki.
1: Ole, Juha Vainio, Ritvan Toivin levy siinä, sellainen on viipuri, vielä ehdimme kuulla yhden kappaleen. Haluaisin näin kevään merkkien tullessa kuulla laulun Kevät, Pepe Wilbergin laulamana. Laulu on vain elämää ohjelmasta. Olisiko tämä mahdollista löytää? Keväällä näin kaikki on mahdollista. Hyvin positiivinen vuoden aika kirjoittaa Ilkka Halsta Hammarista. Se olkoon viimeinen kappale tällä kertaa. Laitahan toiveita tulemaan sekä Levyseppään että Puolilangat laulaa lähetykseen. Ne laulaa sitten 5. päivä kesäkuuta, Levyseppä taas viikon päästä. Ja kuunteluvinkki iltapäivässä kohta soitetaan Anne Mattilalle ja kuunnellaan hänen uusi sinkkunsa. Näillä mennään. Kiva, että olit kuulolla ja ei muuta kuin Varosen Ismo kiittelee ja tässä vielä Pepe Wilberg.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hejsan hoppsa ja falle ralle raa. Olipas mainiot levyseppä talkoot meillä taas, mutta nyt nopea liike tuolta levyseppän pajalta tänne Studio 59 ja homma jatkuu nyt iltapäivän merkeissä. Hienoa, että olet kuulolla. Varonen jatkaa täällä puikoissa niin sanotusti. Meillä on mainio lähetys tässä alkamassa. Pian soitamme aivan erinomaiselle laulajalle ja lauluntekijä Anne Mattilalle ja onhan nyt paljon muutakin. Taidemaalari, taidekahvilaan pyörittäjä ja ties mitä. Anne julkaisi tänään uutta musiikkia ja soitetaan se sitten juttelun päälle ja totta kai perutaan häät. Suomen kielen opetus voi loppua Uumajassa, sillä yliopiston valtion rahoitusta on leikattu. Taustalla on hallituksen päätös panostaa luonnontieteisiin ja matematiikkaan, sanoo Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani Christian Nordforst. Tästä lisää sitten kello 16 jälkeen. Ja puoli viiden uutisten jälkeen sitten, no, maailmaan sopii uimareita ja sitten on näitä, jotka uivat niin sanotusti, no, syvissä ja tummissa vesissä. Kristiina Kangastalo Hoda on yksi näistä jälkimmäisistä. Hän kun suunnittelee vaan nyt uivansa sieltä Suomen puolelta Simpukka Säikältä Perämeren yli Luulajaan. Eli nyt kesällä sitten tämmöistä suunnitelmaa. Kyllä tuo nyt aika lailla haasteelliselle kuulostaa ainakin meikäläisen korvissa. Mutta kuinka siinä oikein käy, niin tai eihän sitä nyt vielä tiedä, mutta varmaan hyvinhän se menee. Toivotaan pitkä reissu. Siitä kuullaan kello 16.30 jälkeen. Ja tämän kaiken meille kruunaa uutistoimittajamme Janne Saaristo, joka pitää meidät ajan tasalla uutismaailman suhteen. Ja en sitä tiedä, mitä muutakin tässä vielä keksitään. On tässä pari tuntia reilut aikaa. Hyvä. Tässä Samuli Putro ja Viime yöltä ja sitten vuorossa on Jannen uutiskatsaus.

voittoa. Nouset ylös, istut alas, nouset ylös ja taas. Nouset ylös, istut alas, nouset ylös ja taas. On aika yksi saatana.

0: Näin sitä päästiin iltapäivällä taas käyntiin näiden elämän asioiden kanssa tuossa Samuli Putroja viime yöltä. Ja kuinka ollakaan, nyt päästään myös uutisten makuun. Hyvää iltapäivää Janne sinne Göteborgiin.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Niin, Saksassa siellä on tämä panttivankitrauma käynnissä, vai mitä?
1: Joo, siellä on ollut jonkun väädetransportin niin kuin ympärillä. Ja siellä ei ole ketään ainakaan nyt loukkaantunut, mutta sitä seurataan nyt ainakin.
0: Kyllä, sitä seurataan ympäri maailmaa.
1: Joo, aivan. Mutta kerromme myös uhan alla olevasta Suomen opetuksesta tuolla Uumajassa. Ja hetki vaan, nyt meni tämä teksti. Mutta mä halusin kysyä, että tunnistatko sä tätä ääntä, mitä mä nyt ajattelin soittaa.
0: No!
2: The female of this species consumes her partner's head first. He has lost his head, but he hasn't given up on mating.
1: Onko tuttu ääni?
0: Jos toi olisi ollut suomeksi, niin se olisi ollut kojo. Mutta tämä on kyllä siis tuttu äänihän tämä on. Tämä on siis se luontomiehiä, eikö olekin?
1: Joo, tämä on David Attenborough.
0: No niinpä tietysti.
1: Ja tässä hän kertoo, miten kuoriaisnaaras parittelun aikana purasee poikki uroksensa pään. Mutta että parittelu jatkuu tästä pienestä incidentistä huolimatta.
0: Miten sä laitat tuon pieneksi incidentiksi?
1: Mä en tiedä.
0: Mun mielestä se on aika dramaattinen käänne, mutta niin, ei mitään. Se ei menoa haitannut.
1: Mutta miksihän me kerrotaan tästä sitten? No tietenkin, koska tämä legendaarinen luonnon kuvailija Sir Attenborough täyttää juuri tänä päivänä 100 vuotta.
0: Upeeta.
1: Joo, hän aloitti työnsä BBC:llä yli 70 vuotta sitten.
0: On tullut, mutta aika paljon katsottua hänen juttujaan, siis kukapa ei.
1: Niin, ja kuultuu varsinkin.
0: Kyllä, toi soundi oli just sitä. Hei, mainiota, tuo oli kiva tuommoinen tietokilpailupläjäys tähän ja uutisia sitten 15.30 vai mitä?
1: Niin se on.
0: Hieno homma. Me jatketaan. Hei, nyt onkin semmoinen tilanne tullut tässä lähetyksestä. Otetaan puhelimet kauniiseen käteen ja kilautetaan tuonne Suomen puolelle. Katsotaan, jos saadaan Anne Mattila kiinni. Sitä ennen perutaan häät.

0: Kyllähän tätä voidaan jo periaatteessa kyllä kieltämättä niin superhitiksi luokitella. Tätä perutaan häät ja Anne Mattilaa. Hyvää iltapäivää, Anne.
1: Oikein hyvää iltapäivää ja mukavaa alkanutta kesää, voisi sanoa. Täällä nimittäin pääskyset nähtiin tänään ensimmäistä kertaa, niin se tarkoittaa sitä, että pääskysestä ei päivääkään. Eli kesä on virallisesti alkanut.
0: Ja se ei ole kyllä olekaan harmi homma, ja sä tuossa perut häitä, mutta muita asioita et perunut. Siinä kyllä peruttiin aika paljon kaiken näköistä, mutta kesää 26 sitä ei peruuta.
1: Ei ainakaan näillä näkymin, että hyvin on lähtenyt kesä nyt liikkeelle. Me avattiin tämä mun taidekahvila nyt sitten vapuaikoihin. Vappuna avattiin viime viikolla ja nyt sitten lähti kesä tosiaan käyntiin. Ja nyt on paljon kerinnyt kaikkea uuttakin sitten tälle kesälle jo tulla, kun vähän uutta sinkkoa julkaistiin ja muuta. Niin ei peruta kesää eikä kesäkeikkoja tai muuta.
0: Tämä on kyllä lohduttava ja hyvä. Siis tosiaan Tyyntä ja turvaa on toi kappale. Jutellaan siitä kohta lisää. Mutta joo, niin kuin jo kerroit tuossa, niin sulla on vähän sitten kaikennäköistä ilmasta. Ilmassa on taidekahvilaa sillä Karvialla, vai kerropa siitä vähän.
1: No itse asiassa mä 14 vuotta sitten perustin tämän omalle paikkakunnalle pienen taidegallerian, ja mun kahvilapuolta sitten pyöritti äitini, ja sitten 14 vuodessa tämmöinen 2 hehtaarin kokoinen alue on saanut sitten erilaisia vanhoja hirsikehikoita, on Vöyriltä tuotu 1906 vuonna rakennettu talo, ja sitten tuotiin Alahärmästä 1835 vuonna rakennettu pohjalaistalo. Eli tämä on nyt sitten rakentunut tämä taidekahvila pikkuhiljaa 14 vuodessa tämmöiseksi vähän isommaksi kokonaisuudeksi, jossa on sitten mun maalauksia, ateljee, ja pyöritään sitten tätä ateljeen näyttelypuolta sen 3-4 kuukautta vuodesta, ja sitten tuota kahvilatoimintaa tuossa pyöritetään sitten tietenkin tässä sivussa. Että, mutta tämmöinen kompleksi tuli tänne sitten 14 vuotta sitten perustettua, ja tällä tiellä ollaan kovasti, ja silti musisoidaan ja tehdään musiikkia ja taidetta, ja mä oon nyt saanut sitten mukavasti molemmista itselleni ammatit sekä taidemaalaamisesta että laulamisesta, niin se on mukavasti tehdä. Vaihtelu virkistää sitten niin sanotusti.
0: Nämähän varmaan ruokkii toisia. Mä ajattelin, että Vöyriltä tuli toi rakennus, mutta siinä ei, se oli sen verran aikaisin, että saanut sitä Kai-yhtyettä siihen kaupan päälle siinä mukana.
1: No sitä just, että se on kyllä harmi, että olisi kyllä paaran vastu pitänyt tulla sitten kaupan päälle.
0: No kaikki ei voi saada, mutta tuolta kuulostaa silleen, että sulla on sillä niin kuin, vähän niin kuin kokonaisvaltaisesti asiat sillä tolalla, mihin oot halunnut sitä viedä.
1: No joo, tämä on vähän tullut vahingossakin tämä touhu toisaalta, että mä oon koko elämäni maalannut tauluja, ja sitten kun Peksi Salmi mulle joskus aikoinaan sanoi, että sähän otan ne taidemaalari, että sun pitäisi noita viedä vähän näytille, niin sitten siitä kimmokkeesta mä aloin viemään tauluja ympäri Suomen esille, ja sitten siitä vaivihkaa muuttui mulle toinen ammatti, että ei mulla tämmöistä niinku unelmaa ollut mistään taidekahvilasta. Tämä on tullut vähän niin kuin vahingossa, että välillä täytyy itsekin nipistää itseensä, että miten mä tämmöiseen ratkaisuun päädyin, mutta kyllä mä tosi tyytyväinen olen, että semmoisen valinnan tuli tehtyä, mutta sitähän se tarkoittaa, että sitten täytyy kuitenkin vähän aina miettiä, kun vuosi on aina rajallinen aika, että mitä sitten tekee, että molempia saisi tehdä sitten säännöllisesti, että kumpikaan ei syö sitten toisiaan sitten tuo maalaaminen ja laulaminen, että täytyy sitä aina kuitenkin sitä uutta musaakin julkaista, ja keikkailen kuitenkin edelleen. En nyt voi sanoa, että ahkerasti mä teen semmoisia kiertueita aina aika ajoin, mutta että kyllä mä tätä unelmaani täällä kyllä toisaalta saan elää, mutta että ihana kun saa tehdä sitten kumpaakin työtä ammatiksi.
0: Sulhan muuten, mä juuri tuossa juonsin 2 tunnin toiveohjelma, ja siellä aika paljon toivotaan myös sinun kappaleita. Sulla on täällä ihan kunnon fanijoukko, mutta ei siinä kaikki.
1: Onko?
0: Sulla on muuta aika merkittävä rooli ollut, tai Tukholmalla ollut ihan merkittävä rooli sun uran alkumetreillä. Kerrotko niistä ajoista?
1: No joo, silloin kun mä olin ihan pieni tyttö, mä olin 12-13-vuotias, niin Nakke Vatanen, säveltäjä, joka on nyt jo edesmennyt, niin otti yhteyttä, että hänellä on tämmöisiä lauluja, ja sitten siellä sitten studiolla laulelin sitten näitä Naken tuotantoja ja Naken sovittamia kappaleita, ja oli siellä jonkun munkin sävellyksi, että tietenkin joukossa, mutta silloin lapsena kävin pari kertaa ainakin tai 3 kertaa siellä sitten studiolla laulamassa, ja sieltä sain sitten kivaa kivaa harjoitusta ja näin, mutta että ne oli nyt ihan lapsuuden ensimetrejä, kun olin sitten tanssibändin solistina ja siellä jonkun verran tuli esiinnyttää, mutta siellä tosiaan on kyllä kans tuota käydy ja näin, mutta että sen koommin sitten, kun sen 3-14-vuotiaana siellä kun kävin, niin sen koommin sitten en ole siellä Ruotsin puolella käynyt edes keikalla, että olisi ihan mahtava joskus tulla, mua itse asiassa kysyttykin sinne, että olisin tullut joskus esiintymään, että täytyy pistää korvantaa, että jos tulisi konsertoimaan joskus sinne Ruotsin puolelle, kun siellä on aika paljon sitä fanijoukkoa, että siellä just nämä vanhat enkeleitä, onko heitä Aslanky viidakko ja nämä laulut on myös isossa roolissa sitten niin kuin suosioltaan, että edelleen joku toivoo sitten varmaan siellä niitäkin lauluja.
0: Kyllä, ja nyt täytyy muuten sanoa, että kun sä täällä 3-14-vuotiaana olit, niin minäpä olin kerran kuuntelemassa sun laulamisia, sä olit siellä vanhempies kanssa yhden Olavin tämmöisillä kerhotiloilla, ja tämä oli varmaan yksi näitä reissuja. Arvo, mitä mä sanoin, kun mä olin kuunnellut, kun sä laulelit kaikkia Beatlesia ja mitä sä siellä oikein laulelit, niin mä sanoin, että jos tuosta tytöstä nyt ei tule kyllä niin kuin lauleja, niin sitten mäkin voin sanoa, että sitten mä en ymmärrä enää mistään mitään, ja niinhän sinusta tuli.
1: No voi hyvänen aika, onpa mukava kuulla, että sitten se sitten vakuutti tuolla tavalla silloin alkumetreillä, mutta niin se vaan nuorena on vitsa väännettävä, että mä olin tosi nuori, kun mä aloitin lauluuran ja tuota, siinä kohtaa, kun tuota, sitten tätä taidekahvilaa perustelin ja muuta, niin mä olin jo tosi kauan aikaa keikkaillut, että mulla on pitkä ura kyllä jo takana, että 30 vuotta mä oon suurin piirtein ihmisiä jo viihdyttänyt. Ikääni nähden aika paljon.
0: Se kyllä pitää paikkansa, että sulla ei tuota ikää ole kyllä vieläkään ja kuitenkin on nyt tommonen ura. Sanoit tuossa Asfalttiviidakosta 2001, sen jälkeen on näitä kultalevyjä, platinalevyjä, sitten tullut isot pinot ja sisarukset laulaa, on laulaneet.
1: Kyllä, joo. Joo, kyllä niitä sitten alkoi tulla niitä albumeita, että se oli semmoista aikaa, että vielä levyjä paljon myytiin, koska ei ollut Spotifyta eikä muuta, mutta että se oli mielenkiintoista aikaa silloin ja mä oon onnellinen siitä, että mä oon saanut elää tätä levyjen kulta-aikaa edelleen, että silloin eli vielä Veksi Salmi ja Jori Sivonen, joka on ihan legendaarinen lauluntekijä niin Paula Koivuniemen laulujen takana kuin sitten Kake Randelinin ja Matti Esko ja ketä kaikkia sitten hän tuotti niin tuota, tai teki sävelsi, niin olen saanut sitten siihen joukkoon myös kuulua, että he on tehnyt mulle kappaleita ja niistä on iso taival sitten mulle ollut apua sitten sieltä.
0: Kyllä, ja nyt kuulee, alkaa olla lähellä tämä H-hetki, että tyyntä ja turvaa, sitähän me tarvitsemme ja sitä tarjoilit sinä niin kohta. Niin mitä haluat kertoa tuosta kappaleesta, niin kun laitetaan soimaan?
1: No se laulu lähti siitä liikkeelle, että oli tammikuu. Mä olin kuskaamassa mun siskon tyttöjä kauppakeskuksessa, mä en itse niissä kauheasti viihdy. Ja mä hain sitten pahvimukiin kahvia ja mä ajattelin, että mitenköhän paljon ihmiset muistaa näistä kaikista hetkistä. Ja olen niin kuin siinä miettimään maailman syntyjiä syviä ja oli monenmoista tragediaa ja tapahtumaa ollut omaskin lähipiirissä elämässä. Ja ajattelin, että kyllä se vaan on niin, että kaikki surutkin, miten sä niitä katsot taaksepäin, niin se vaikuttaa siihen, millä asenteella sä sitten elämää vastaanotat. Ja tämmöisistä erilaisista mietteistä tuli, että miten me ihmiset koetaan ja mietitään, niin tuli laulu kirjoitettua siinä itse asiassa siellä kauppakeskuksessa jo päässäni kirjoitin. Ja sen laulu, ja heti kun mä pääsin sieltä kotiin, niin mä sävelsin ja sanotin tämän biisin. Ja mä totesin, että tämä on, kuvastaa hyvin aikuisen ihmisen elämää, joka on sitten jo kokenut jonkun verran ja tajuaa tämän elämän erilaisia asioita miettiä ja arvostaa sitä, että niin kuin arvostaa niitä pieniä hetkiä ja niitä asioita, mitkä sitten meiltä yleensä jää unholaan, että arvostaa sitä terveyttä ja arvostaa sitä, että saa joka aamu herätä uuteen päivään. Ja se on semmoinen, mitä aika usein unohdetaan tässä elämän härdellissä, että sitä arvostamista, siitä syntyy tämä laulu. Eli tämä on suoraan sanottuna elävästä elämästä. Sopii melkein joka tilanteeseen ja kaikkeen.
0: Tämä on loistavaa ja tähän sopii juuri tähän tilanteeseen myös, kuten... Ei, mutta hei! niin kuin sovittu, pääskyset lentelee, hommat toimii, niin julistetaan kesää tämän kappaleen myötä kanssa alkaneeksi. Mukavaa keikkakesää ja muutenkin kaikkea sinne Suomen puolelle ja tervetuloa sitten käymään Tukholmassa tosiaan esiintymässä, kun sopiva tilaisuus koittaa.
1: Minä mielellään tuun ja hei, tuosta kuulkaa Ruotsin laivalla ylitte ja Turusta nyt ei kauaa ja ajan niin tänne Karvian sopukoille, niin tulkaa ihmeessä käymään katsomassa tätä mun taidetta ja tätä paikkaa sieltä Ruotsin puoleltakin. Aika paljon piipahtelee sieltäkin asiakkaita, niin ei ole pitkä matka, ei ole kuin pieni meri välissä, niin nähdään.
0: Näillä puheilla.
1: Juu, näillä puheilla jatketaan.
0: Jatketaan, kiitti sulle.
1: Hyvä. Kiitos sulle, hyvää jatkoa, moi moi.

0: Tälle se nyt kuulosti tänään. Tämä kappale on julkaistu Anne Mattila ja Tyyntä ja Turvaa. Ja niin kuin Anne tuossa puhelimessakin kertoi, niin sävel ja sanat ovat hänen käsialaa. Moni ei oikeastaan mielekään Annea biisin kirjoittajaksi, mutta hän on sitä mitä suurimmassa määrin. Hän on tehnyt musiikkia monelle muulle artistille. Esimerkiksi tuossa kun kuulimme Levysepässä Komiat-yhtyettä, niin sieltä löytyy Anne Mattilan tekemää musiikkia myös heille. Tilanne on semmoinen, että oikeastaan pelitilanne on tässä nyt semmoinen, että pian päästään kuuntelemaan uutisia. Janne Saaristo siellä kertoo viimeisimmät maailmankäänteet ja sen jälkeen sitten 15.33 edetäänkin vähän ne musiikin viemänä aina tuonne kello 14 saakka. Ja hienoa, että olet kuulolla ja laitetaanpas tunnarit täältä. Pian uutisia.
1: Ja tässä uutiset. Tänä aamuna Saksassa Sinzigin kaupungissa pankissa alkanut panttivankidraama on päättynyt, kertoo AFP. Kukaan ei tiettävästi ole loukkaantunut, mutta draaman takana epäiltyjen henkilöiden kerrotaan olevan vielä ja vapaalla jalalla. Emeritusprofessori Jarmo Lainio sanoo, että Uumajan yliopiston suomen kielen opetuksen lakkauttaminen olisi kova isku vähemmistökielen tulevaisuudelle.
2: Koko Pohjois-Ruotsi jää ilman suomen opetusta. Ja se tietysti olisi haitallista sekä maiden väliselle yhteistyölle, että sitten ylipäänsä esimerkiksi esikoululle ja peruskoulu ja niin poispäin Uumajassa ja ympäri Pohjois-Ruotsia.
1: Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan Uumajan yliopiston säästötoimet uhkaavat lopettaa suomen kielen opetuksen kokonaan. Jarmo Lainio näkee yhtäläisyyksiä siihen, kun Suomen opetus Mälardalenin korkeakoulussa astettaen ajettiin alas. Lainio toteaa myös, että Uumajassa ei olla kuultu vähemmistön edustajia.
2: Jos katsoo Uumajan yliopiston kielten opettamisen laitoksen kotisivuja, niin siellähän lukee selvästi, että neuvonpitoja pitää olla kansallisten vähemmistökielten edustajien kanssa. Ja jos tämä nyt pätee vielä, niin sit neuvonpitoa ei ole pidetty. Eli se niin kuin loukkaa sitten Ruotsin ratifiointi Euroopan neuvoston vähemmistökielisopimuksen myötä.
1: Jarmo Lainioa haastatteli Meini Rantala. Suomalainen salibändivalmentaja Mika Ahonen on kuollut 54-vuotiaana, kertoo Salibandiliitto nettisivullaan. Klassik-joukkueen valmentaja Mika Ahonen sai sairaskohtauksen kesken tiistaina pelatun pelin. Hänet vietiin sairaalaan, jossa hän myöhemmin menehtyi. Mika Ahonen oli yksi lajihistorian menestyneimpiä valmentajia ja oli myös ruotsalaisen Helsingborg-joukkueen valmentaja vuonna 2016. Ja nyt luonnon filmiä.
3: The female of this species consumes her partner's head first. He has lost his head, but he hasn't given up on mating.
1: Legendaarinen luonnonkuvailija David Attenborough täyttää tänään 100 vuotta ja klipissä kuulimme hänen kertovan, miten kuoriaisnaaras parittelun aikana purasee poikki uroksensa pään, mutta että parittelu jatkuu tästä huolimatta. Sir David Attenborough aloitti työnsä BBC:llä yli 70 vuotta sitten. Ja siinä olikin Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka tänään iltapäivällä toimittaa Janne Saaristo.

Näin hövelillä tuulella oli siinä 4 ruusua ja rakastelu toimi ihan missä vaan, notkoissa puiden vai miten se nyt oli, no ei ehkä ihan juuri noin. Näillä mennään ja kuuntelet Finska iltapäivälähetystä hyvinkin suoraa sellaista Tukholmasta, aurinkoisesta, kylläpä passaa, kesää tässä jo odotella. Mutta mennään eteenpäin taas tämä puolituntinen vähän niin kuin musiikin tahtiin. Täältä löytyy soittolistoilta kaikkea mukavaa, mutta hei, enpä paljasta vielä, että mitä on tulossa, niin on vähän jännittävämpää kuunnella tätä lähetystä. Hienoa, että olet kuulolla. Sen verran voi nyt tässä kuitenkin laittaa tiskiin faktaa, että tämä seuraava bändi, tämä on Mainio Saimaa. Uutta musiikkia heiltä. 1 ja 2.

Uutta musiikkia Sannilta, ja tästä kappaleesta on käyty paljon keskustelua sekä lehdistössä että tuolla sosiaalisissa medioissa, että kelle tämä mahtoi ollakaan kirjoitettu. No, nämä on näitä juttuja. Nykyäänhän nämä paljon biisejä julkaistaan niin sanotusti entiselle kumppanille, ja sitten niitä saa ihmiset ihmetellä, että kenellekäs tämä nyt oli, oliko tämä kelle ja miksi ja näin ja pois. Hienoa, näillä mennään eteenpäin. Tässä seuraavaksi pureudutaan sitten salaliittoihin, tai ainakin bändin nimi on sellainen. Biisin nimi on Tärkeä ihminen, sen jälkeen Loiria ja Edelmannia.

Kyllä tällä voidaan tällä kohtaa sanoa, että siinä oli kaksi sukupolvea vahvaa tulkintaa. Vesa-Matti Loiri tietysti ja sitten yhdessä Samuli Edelmannin kanssa, joka on vähän niin kuin, jos ruotsalaisista sanoo, akslannut viittaa tuolta Loirin osastolta, näyttelee ja tekee hienoja biisejä. Hienoa, pari biisiä vielä ennen uutisia tässä Daija ja sen jälkeen laitetaan vielä tiskiin Juice Leskinenin. Eiköhän meillä hommat luista.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hello, hello, terve, terve ja sayonara. Niin, tuo sayonara nyt ei todennäköisesti kuulunut joukkoon, mutta jos kuulut tähän meidän iltapäivän radioporukkajoukkoon, niin se on erinomainen asia. Lähetys tulee Tukholmasta, suorana mennään ja aurinko paistaa ulkona. Kyllä tämä täytyy sanoa, niin kuin tuo Anne Mattila tuossa aikaisemmin puhelimessa sanoi, että hän oli nähnyt siellä kesän ensimmäiset pääskyset, ja koska pääskysestä ei ole päivääkään, niin kyllähän tämä on selkeästi sitten kesä siellä Karviallakin jo menossa, niinkin ylhäällä. Kuitenkin mainio homma, ja sinä, joka nyt ajattelit, että no voi, voi, voi, nyt meni ihan sivusuun koko Anne Mattilan haastattelu. Täällä tulee lohduttavat sanat ja samalla teknistä tietoutta, nimittäin nämä ohjelmat on kuunneltavissa 30 päivää vielä eteenpäin tämän lähetyksen jälkeen Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Semmoista tietoa siellä, ja sieltä myös näkee, että mitäs chipaleita täällä radiossa oikein on soinut. Ja jos menet meidän applikaatio eli sovellusta katselemaan, niin siellähän on juttua ja podcasteja mullin malli niin, että etenä kerkin muuta tänään viikonloppuna tekemään, kun käveleksimään tuolla ulkona nauttii luonnosta ja kuunnella Finskan lähetyksiä. Näin siinä voi käydä. Ja on se hienoa, ainakin jos uskomme GG Chichi Caravania tässä. He musisoivat hienosti Finska iltapäivässä ja kohta sitten pientä uutiskatsausta meille toimittajanne Saaristo.

0: Svengalle mennään eteenpäin, Fiskan iltapäivä, ja sehän meille sopikoon perjantai ja kaikki. Tuossa oli GG Caravan ja Palefacekin ilmiselvästi oli mukana tuossa levytyksessä, mutta nyt levyt sikseen ja mennään Göteborgin suuntaan. Janne, siellä iltapäivä etenee. Mitäs uutisaiheita, onko panttivankihommat edistyneet siellä Saksassa?
1: Joo, se panttivanki, se oli pankissa itse asiassa, mutta panttivankidraama Saksassa on päättynyt ja ilman, että ketään on loukkaantunut, mutta vielä on epäilyt panttivanki tai ryöstäjät vapaalla jalalla.
0: Asia selvä. No hyvä, että siellä ei kuitenkaan pahempaa sitten sattunut, vaikka tuossakin oli jo draamaa ihan tarpeeksi.
1: Niin, aivan. Ja sitten on metsäsuomalaisalueita, joista voi tulla maailman kulttuuriperintöjä. Ja asiastahan ollaan kerrottu aikaisemmin myös Sveriges Radio Finskassa, mutta nyt se on edistynyt taas hieman.
0: Gotlundin jalanjäljissä.
1: Niin.
0: Kyllä.
1: Ja legendaarinen luonnonkuvailija David Attenborough täyttää tänään 100 vuotta. Hän alkoi uransa BBC:llä jo vuonna 1954, 72 vuotta sitten. Ja hän teki viimeisimmän filminsä äänen viime vuonna.
0: Täytyy sanoa, että siinä on semmoista uraa, että tuskin kannattaa lähteä pyrkimään parempaan.
1: Niin.
0: Ainakaan pidempään.
1: Ei tiedetä, vieläkö hän sitten ilmestyy jossain tulevaisuudessakin, kun hän on vielä nuori mies.
0: Kyllä, elämä on edessä.
1: Niin.
0: Näin se on. Niin on sullakin ainakin uutiset 16.30.
1: Joo, se on ainakin melko todennäköistä.
0: Hienoa. Me kiitämme Jannea siitä. Ja jäämme odottelemaan uutisia. Tässä sitten Elinora on päässyt oikein klassikon makuun ottaa ja laulelee meille Jolene-biisin. Dolly Partonhan tämä aikoinaan levytti ja sen jälkeen aika moni muukin.

Tämä oli ikona Pop ja Just Another Night. Niin, suomen kielen opetus voi loppua Uumajassa, sillä yliopiston valtion rahoitusta on leikattu. Taustalla on hallituksen päätös panostaa luonnontieteisiin ja matematiikkaan, sanoi Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani Christian Nordfors.

0: Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan suomen kielen opetus Uumajan yliopistossa saattaa olla uhattuna säästösyistä. Humanistisen tiedekunnan dekaani Krister Nordlund sanoo, että koko tiedekunta joutuu ensi vuonna säästämään 17 miljoonaa kruunua.
1: Men vår fakultet drabbas ganska hårt. Så att det pågår ett planeringsarbete för att minska utbildningen på vår fakultet inför nästa år.
0: Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan hallitus kokoontuu päättämään leikkausten kohteista ensi viikon tiistaina. Nordlund painottaa, että leikkausten kohteista ei olla vielä tehty virallista päätöstä.
1: Det finns ingenting som är beslutat i hur det här ska ske. Det enda som är beslutat är att vi vet hur mycket vi ska minska till nästa år. Och då måste vi ju se över vårt utbildningsutbud.
0: Uumajan yliopistolla on tällä hetkellä yksi suomen kielen lehtori. Myös toisen opettajan rekrytointi aloitettiin, mutta nyt keväällä rekrytointiprosessi on laitettu jäihin. Suomen kieltä on Uumajan yliopistossa opetettu yli 50 vuoden ajan. Jos suomen kielen opetus Uumajassa ajetaan alas, suomea voi enää opiskella Uppsalan yliopistossa ja Tukholman yliopistossa. Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.

Kahleeton ja Eve. Jatketaan vielä tämän Uumajan yliopistohomman parissa, nimittäin tieto siitä, että Uumajan yliopiston suomen kielen opetus oltaisiin lakkauttamassa on herättänyt huolta siitä, että kuinka käy suomen kielen opetuksen Ruotsin yliopistossa. Siitä nyt vielä lisää.

0: Emeritusprofessori Jarmo Lainio sanoo, että Uumajan yliopiston suomen kielen opetuksen lakkauttaminen olisi kova isku vähemmistökielen tulevaisuudelle.
1: Koko Pohjois-Ruotsi jää ilman suomen opetusta. Ja se tietysti olisi haitallista sekä maiden väliselle yhteistyölle, että sitten ylipäänsä esimerkiksi esikoululle ja peruskoululle ja niin poispäin Uumajassa ja ympäri Pohjois-Ruotsia.
0: Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan Uumajan yliopiston säästötoimet uhkaavat lopettaa suomen kielen opetuksen kokonaan. Yliopistolla on tällä hetkellä yksi suomen kielen lehtori. Myös toisen opettajan rekrytointiprosessi oli käynnissä, mutta se laitettiin jäihin. Jarmo Lainio näkee yhtäläisyyksiä siihen, kun Suomen opetus Mälardalenin korkeakoulussa lopetettiin.
1: Se on vähän samantyyppinen kehitys kuin Mälardalenin korkeakoulussa oli yli 10 vuotta sitten. Et ensiksi tuo ei täytetty lehtoraattiin ja silloin jouduttiin supistamaan sekä tiloja että virkoja ja sitten opetusta sen myötä.
0: Emeritusprofessori Jarmo Lainio toteaa, että Uumajan yliopiston suomen kielen alasajossa ei olla kuultu vähemmistön edustajia.
1: Jos katsoo Uumajan yliopiston kielten opettamisen laitoksen kotisivuja, niin siellähän lukee selvästi, että neuvonpitoja pitää olla kansallisten vähemmistökielten edustajien kanssa. Ja jos tämä nyt pätee vielä, niin sitten neuvonpitoa ei ole pidetty.
0: Näin sanoo suomen kielen emeritusprofessori Jarmo Lainio. Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.
2: Lainio toteaa, että Suomen opetus on aiemmin lopetettu eri yliopistoissa, kuten Göteborgissa, Lundissa, Eskilstynassa ja Luulajassa. Jos Suomen opetus Uumajassa loppuu, kieltä voi enää opiskella Tukholman ja Uppsalan yliopistoissa. Näin hommat etenee ja nyt lähdetään sitten, jos ei muuta keksitä, hei, lähdetään studiin.

Kappale, joka kestää kulutusta, näin voi todeta. Tässä oli Karola ja Lasse Mortensen ja Mä lähden stadiin. Kohta lähdetään kuuntelemaan uutisia, mutta sitä ennen vielä Kiki ja Mikael Gabriel ja nyt vaihdetaan ja muutetaan veriviiniksi. Kuinka se käy, se selviää nyt.

0: Nyt on vuorossa uutiset. Tänä aamuna Saksassa Sinzigin kaupungissa pankissa alkanut panttivankidraama on päättynyt nyt, kertoo AFP. Kukaan ei tiettävästi ole loukkaantunut. Draaman takana epäiltyjen henkilöiden kerrotaan olevan edelleen vapaalla jalalla. 4 metsäsuomalaiskylää Värmlandissa, joita läänin hallitus on ehdottanut maailman perinteeksi, on vielä vaakalaudalla. Ja nyt Riksantikvarieämbetet vastaa lausunnossa, että asia tarvitaan tutkia enemmän ja ehdotuksessa tulisi muun muassa rajoittaa perinteen uniikkuutta, niin kuin sen lausunnossa muotoillaan. Asiasta kertoo minoriteet.se. Kun Riksantikvarieämbetet on hyväksynyt ehdotuksen, se lähetetään eteenpäin Ruotsin hallitukselle, joka sitten nominoi ehdotuksia Unescolle. Emeritusprofessori Jarmo Lainio sanoo, että Uumajan yliopiston suomen kielen opetuksen lakkauttaminen olisi kova isku vähemmistökielen tulevaisuudelle.
1: Koko Pohjois-Ruotsi jää ilman suomen opetusta, ja se tietysti olisi haitallista sekä maiden väliselle yhteistyölle, että sitten ylipäänsä esimerkiksi esikoululle ja peruskouluja niin poispäin Uumajassa ja ympäri Pohjois-Ruotsia.
0: Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan Uumajan yliopiston säästötoimet uhkaavat lopettaa suomen kielen opetuksen kokonaan. Jarmo Lainio näkee yhtäläisyyksiä siihen, kun suomen opetus Mälardalenin korkeakoulussa asteittain ajettiin alas. Lainio toteaa myös, että Uumajassa ei olla kuultu vähemmistön edustajia.
1: Jos katsoo Uumajan yliopiston kielten opettamisen laitoksen kotisivuja, niin siellähän lukee selvästi, että neuvonpitoja pitää olla kansallisten vähemmistökielten edustajien kanssa. Ja jos tämä nyt pätee vielä, niin sit neuvonpitoa ei ole pidetty. Eli se niin kuin loukkaa sitten Ruotsin ratifiointi Euroopan neuvoston vähemmistökielisopimuksen myötä.
0: Jarmo Lainioa haastatteli Meini Rantala. Ja nyt luonnon filmiä.
2: The female of this species consumes her partner's head first. He has lost his head, but he hasn't given up on mating.
0: Legendaarinen luonnonkuvailija David Attenborough täyttää tänään 100 vuotta. Klipissä kuulimme hänen kertovan, miten kuoriaisnaaras parittelun aikana puraisee poikki uroksensa pään, vaikka parittelu jatkuu tästä huolimatta. Sir David Attenborough aloitti työnsä BBC:llä vuonna 1954. Ja siinä Sveriges Radio Finskan uutiset, ja ne toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Miten se on, joko sitä on talviturkki sitten heitetty? Nythän tuossa, niin kuin Anne Mattilakin jo totesi, että se on kesä alkanut, nimittäin pääskysiä on havaittu ilmassa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ihmislapsia voi havaita järvessä, ainakin monesti näin tämä yhtälö toimii. No, täytyy myöntää kyllä, että itse en ole vielä päässyt uiskentelemaan, mutta lupaan kyllä tehdä sen tässä aivan näillä näppäimillä vuoden sisään. Se on ainakin semmoinen lupa.

lupaus, minkä voi pitää. Yksi henkilö, joka todennäköisesti on jo käynyt uiskentelemassa hyvinkin paljon, on Kristiina Kangastalo-Hoda. Hän nimittäin on päättänyt sitten uida vähän pitemmälläkin kaavalla. Tarkoitus on uida tänä kesänä Simpukka Säikältä Perämenen yli Luulajaan, eli tuo toinen paikka on tuolla Suomen puolella. Ja koska Luulajaan uidaan, niin voi kuvitella, että se on aika lailla siellä toisella vastarannalla. Enpä lähtisi kyllä uimaan, en lähtisi edes soutamaan tuota pätkää yli, mutta sitten on ihmisiä, jotka siihen pystyy. Hänen haastattelu kuullaan tässä tämän seuraavan reilun puolen tunnin aikana ja höystetään se sitten muutamalla sopivalla musiikkiesityksellä. Niin kuin vaikka tällä, tässä ensin Kosti ja Kangastus, siitä sitten sen jälkeen tapaamme Kristiinan.

0: Kangastus ja kosti. Niin, nyt jutellaan seuraavaksi uimisesta ja ei mistä tahansa sellaisesta. Nimittäin nyt kesällä suomalainen Kristiina Kangastalo Huda aikoo uida Suomesta tänne Ruotsin Luulajaan. Kyllä tässä puhutaan myös maailmanennätysyrityksestä. Vilma Peltomäki jutteli Kristiinan kanssa tästä, enemmänkin tästä uintimatkasta, ja tämä kyllä kiinnostaa. Kuunnellaan.
1: Suomalainen uintivalmentaja Kristiina Kangastalo Huda aikoo uida Suomesta Ruotsiin. Aiemmin Kristiina on uinut noin 160 kilometriä pitkän Siikajoen päästä päähän Suomessa. Ja alkumatka ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan, nimittäin aivan alkupää Siikajoesta ei ollut niin sanotusti uintikelvollinen. Ja matka päättyi silloin Simppusäikälle. Ja nyt kesällä Kristiina suunnittelee uivansa Simppusäikältä Perämeren yli Luulajaan. Kyseessä on myös maailmanennätysyritys. Ja meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa Kristiina Kangastalo Huda. Tervetuloa mukaan.
2: Terve, terve. Kiitos, että saan olla.
1: Ei mitään, kiitos, että olet mukana. No mut hei, kuule, mistä ajatus näin pitkään ja niinku vaativaan uintimatkaan alun perin oikein syntyi?
2: No ihan alun perin toi viime kesän Siikajoki-projekti, niin tuli vaan, mä en oikeastaan osaa selittää sitä, että miksi se tuli mun päähän. Mä en ollut ikinä kuvitellutkaan, että mä haluaisin tehdä jotain tämmöistä. Ja se tuli kesken uintitreenin. Mä olin itse uimassa ja jostain kumman syystä se ajatus tuli mun päähän. Ja sit mä sitä vähän aikaa haudoin ja se jäi pyörimään mun päähän. Ja sit mä ajattelin, että joku syy tällä täytyy olla, että se tuli mun mieleen. Ja sit mä päätin sen tehdä. Ja sitten kun mä pääsin viime kesänä sinne Simppusäikälle Siikajoen ihan loppuun siihen Perämeren suulle, niin jotenkin mä sitten ajattelin, että mä haluan tehdä vielä jotain muutakin ja isompaa ja enemmän, että nyt on kuitenkin pohja sitten tehty. Ja sitten se vähän aikaa pohdinta myssy päässä, että mitäs mä nyt sitten voisin tehdä. Ja se jotenkin tuli luonnollisena jatkumona toi, että okei, katsotaan vähän karttaa, että nyt mä päädyin Simppusäikälle, niin mitäs jos mä tästä jatkaisinkin eteenpäin. Ja mapsi auki kännykästä ja siellähän vastarannalla oli sitten Luula ja aika sopivasti suoraan. Ja ajattelin, että no uidaan sitten sinne. Ja siitä se ajatus sitten lähti, että vuoden päästä uin sitten Luulajaan.
1: Tosiaan sä uit viime kesänä myös ton pitkän matkan siellä Siikajoella, niin mikä siinä matkassa oli sun mielestä kaikkein vaikeinta?
2: No viime kesänä vaikeinta oli, että sitä uintiahan, ihan uintiahan ei tullut kuin se 100-110, että se oli, vaikeinta oli siellä just ne, kun oli niin matalalla vesi ja se aiheutti haasteita ja todella yllättikin, että kuinka paljon oli pieniä ja isompia koskia ja sitten kivisiä ja että se oli todella hiasta sitten niitä kävellä ja kahlata. Se ehkä oli se suurin yllätys tavallaan siihen alkuperäiseen aikatauluun. Se pidensi päiviä aika paljon ja sitten just se, että niitä uintikilsoja ei sitten tullutkaan niin paljon, että joutui niin paljon kiertämään ja se ehkä yllätti, mutta luonto tekee aina välillä tepposia ja nyt mä sitten naureskelinkin tuossa mun huoltojoukkojen kanssa, että jos sitten nyt tulevalla kesällä Perämeren yli, että jos mä sieltä jo onnistun jollekin karille mahani ajamaan, niin sitten on kyllä ihme, että kun viime kesänä tuli niin paljon just mahakosketuksia, käsikosketuksia, koko ajan oli sitä kivikkoa siellä, että nyt tulevana kesänä ei varmasti sitä vaivaa ole.
1: No mitä sitten niinku tässä niinku uintimatkassa oli sun mielestä kaikkein niinku antoisinta?
2: Se, että se Siikajoki on mun niinku kotijoki tavallaan, että mä oon syntynyt Siikajoen rannalla ja se oli kaikkein antoisinta, että nyt mä oikeasti tiedän, minkälainen se on se mun joki alusta loppuun asti ja tunnen sen nyt niinku kauttaaltaan, että se, että miten voikin yksi joki ja alueet olla niin erilaisia. Niin se oli ehkä antoisaa ja sitten totta kai se, että se kokemus siitä, että mä pystyin ja mä onnistuin ja mä jaksoin ja mä pääsin maaliin, vaikka mä en ole niin kuin, ei mulla ole mitään kilpaurheilutaustaa tai muuta, että tämmöinen ihan keski-ikäinen tavallinen äiti vaan päättää tehdä jotain erilaista ja sitten sitä kohti alkanut reenailemaan, niin se oli kyllä siistiä. Ja sitten se, totta kai se koko viikko oli kyllä siisti niin kuin kaikin puolit, vaikka väsytti, oli vaikeuksia ja kipuja ja kaikkea, mutta sitten se yhdessä eteneminen oli kyllä kivaa.
1: Ja nyt on tosiaan edessä vielä suurempi haaste, uinti Perämeren yli Luulajaan, niin milloin niin kun ajattelit suorittaa tämän matkan, niin jos kaikki menee suunnitelmien mukaisesti, niin milloin sä ajattelit aloittaa tämän matkan ja milloin sä olisit suunnilleen perillä sitten Luulajassa?
2: Joo, eli startti on sitten 10. päivä heinäkuuta. Perjantaina sieltä Simppusäikältä ja mahdollisimman siinä koitetaan aamulla lähteä 9 aikaa viimeistään liikenteeseen. Ja sitten jos kaikki menee ja olosuhteet on semmoiset, että pääsee suunnitellusti etenemään, niin tarkoitus olisi olla niin kuin, että 5 päivää menisi, että 5. uintipäivän illalla tai joskus silloin oltaisiin sitten Luulajassa, eli sittenhän se tarkoittaisi sitä, että oltaisiin 14. päivä Luulajassa tiistaina, mutta varauduttu myös siihen, että mahdollisesti saattaa mennä 15. päivän puolelle, että jos joutuu esimerkiksi olosuhteiden takia sitten, ettei pystykään uimaan, niin 14. päivä olisi tavoite, 15. päivä viimeistään.

0: Kaikki vielä edessä. Siellä oli Mirellalla ja voidaan todeta, että aika paljon uintireissua edessä vielä Kristiinalla. Eli jatketaan nyt Kristiina haastattelun kanssa. Hän siis suunnittelee uivansa Simppusäikältä Perämeren yli Luulajaan ja tämä tapahtuu nyt kesällä. Vilma Peltomäki kysyi Kristiinalta, että kuinka pitkä matka on tuo suunnilleen, mitä tuleman pitää.
1: No nyt mapsista katsottuna ihan linnun tietä. Se on niin kuin 140 kilsaa. Hyvin vaikea on uida ihan piikki suoraan niin kuin mapsista. Että varmasti tulee se joku 150 kilsaa ehkä ja plus miinus. Ehkä plus 10 kilsaa sinne maksimissaan. Että uintimäärällisesti enemmän kuin viime kesänä ja sitten meri elementtinä on huomattavasti haastavampi kuin joki, jos ei oteta huomioon sitä, että joutu kävelemään tai tuli näitä ongelmia, mutta niin kuin uinnissa, niin meri on kyllä paljon haastavampi ja raskaampi.
2: Aivan varmasti, ja kyseessähän on myös siis maailmanennätysyritys, niin mitä se tarkoittaa sulle, että sä oot niin kuin ensimmäinen nainen ja ainoa niin kuin ihminen, joka nyt yrittää tätä?
1: Se tuntuu siistiltä, vähän vielä niin kuin kaukaiselta, jotenkin silleen kaukaiselta ajatukselta, että pystynkö mä niin kuin todella olemaan se ensimmäinen, mutta sitten taas toisaalta, niin että mä oon vähän semmoinen, että jos mä johonkin ryhdyn, niin sen mä vien maaliin, että ihan niin kuin pää kainalossa, mutta sieltä merestä saa retiä pois, että mä maaliin pääsis. Se on kyllä siisti fiilis, että on sitten tehnyt jotain semmoista, mitä kukaan muu ei ole aikaisemmin vielä tehnyt yksin.
2: Mutta miten tällaiseen uimamatkaan, uintimatkaan oikein niinku valmistaudutaan?
1: No tietysti uimalla, mutta myös niinku sen uintireenien lisäksi niin tosi isossa asemassa on kyllä niinku mindset ja mielenvoima ja sehän menee vuoristorataa kyllä niinku koko ajan. Ja et kyllä se tulee olemaan niinku korvien välissä tosi kova haaste myös, että maisemat ei vaihdu ja joka paikkaa särkee ja väsyttää ja kylmäkin tulee ja muuta, niin se tulee olemaan kyllä tosi tosi paljon mielen kanssa taistelua myös.
2: Ja tosiaan uidessa on myös ehkä niinku pitkiä hetkiä, jopa niinku tällaisia niinku yksinäisiä hetkiä, niin mitä sä ajattelet silloin?
1: Joo, se on kyllä tosi yksinäistä, että tässä jo reenatessakin huomaa, että välillä niinku tekisi mieli luovuttaa, kun jotenkin tuntuu niin yksinäiseltä ja turhauttavalta tiettyinä hetkinä, mutta mä viime kesänäkin, niin sitten mä vaan niin kuin ajattelen veto kerrallaan ja siellä päästä pyörii hirveästi laidasta laitaan kaikkia asioita ja sitten se, että mä tiedän, että siellä on kuitenkin sitten se huoltoporukka mukana ja pääsen sitten edes jossain vaiheessa niidenkin, kun juttelee, niin se auttaa kyllä asiaa, mutta on se, että mä viime kesänä yhtenä päivänä hetkellisesti siinä uidessa jopa nukuin päikkärit, että mä toivon, että mä pääsisin semmoiseen tilaan myös nyt kesällä.
2: Ja tosiaan siis Perämeri ei kyllä varmaan ole mikään helppo paikka uida, niin miten niinku turvallisuus on huomioitu ja millainen niinku tukitiimi sulla on mukana ja mitä he sitten niinku tekevät matkalla?
1: Joo, Perämeri on niinku haastava, mutta se on niinku positiivista kuitenkin, että mulle meri myöskin on vähän semmoinen niin kuin epämukavuusalue, että mä ennemmin tykkään järvistä ja joista, koska jotenkin pelottaa varsinkin lämpimissä merissä, mitä kaikkea siellä voi tulla vastaan. Että se on niin kuin siinä mielessä helpompi Perämeri, että siellä ei sentään ole mitään haita ja tämmöisiä. Mutta tosiaan turvallisuus on huomioitu niin, että mulla on tosiaan turvavene, jossa on niin kuin ammattikipparit ensinnäkin, että ne niin kuin suunnistaa ja vie mua, niin kuin, mä luotan, että he vie mua niin kuin mahdollisimman suoraa ja hyvää reittiä eteenpäin. Ja sitten mun oma huoltotiimi koostuu samoista henkilöistä kuin viime kesän Siikajoki-uinnissa, niin he sitten taas syöttää ja juottaa ja pitää huolen minusta, että mä pysyn kunnossa ja siinä on koko ajan niin kuin joku vierellä, että joko se turvavene tai sitten me otetaan mukaan myös kajakki, että jos on semmoista, että se vene ei pysty ihan olemaan koko ajan sitä vauhtia mennäkö minä, niin sitten kajakilla on vieressä henkilö.
2: Millaiselta niin kuin tällainen tavallaan uintipäivä näyttää? Onko se niin kuin, miten nukkuminen ja tälleen, miltä se näyttää semmoinen uintipäivä sitten?
1: No aika lailla varmaan samalla kaavalla koitetaan mennä kuin Siikajokikin, että mulla tuli semmoiset 12-tuntiset päivät ja kyllä se oli etenemistä niin kuin koko ajan. Et ne tankkaustauot oli, jos päästiin rantautumaan johonkin, niin ehkä vähän pitempiä, sitten taas keskellä jokea välillä jollain kivellä istuttiin ja tankattiin. Mutta et se, että mä pystyn että mä pääsisin sen noin 30 kilometriä päivässä, minkä se niin kuin vaatii, niin siinä menee se joku 12 tuntia, eli se on vaan uimista. Uidessa mä tankkaan vaan koko ajan jotain pientä ja nestettä, ja sitten ennen ja jälkeen uin, niin mä koitan syödä niin paljon kuin sitten maistuu, ja mahdollisimman paljon kaloreita sisään, ja ottaa vähän lepoa, että silloin on sitten vene ankkurissa, että samasta pisteestä, jos mulla lepohetki tulee, niin samasta pisteestä sitten aina jatketaan, ja olosuhteet nyt sitten vähän määrittää sen, että onko se aina niin, että mä pitkät päivät uin ja sitten yöllä lepään, mutta joskus se saattaa varmasti olla niinkin, että yöllä on parempi keli uida, jolloin sitten se lepohetki on jossain kohtaa muualla. Että aika lailla ilman ja olosuhteiden niin kun myötä me sitten edetään.

0: Ellis ja Eskapismi. Jatketaan vielä Kristiina Kangastalo-Hodan kanssa. Ja tämä haastelun kanssa hän suunnittelee siis uivansa Simppusäikältä Perämeren yli Luulajaan nyt kesällä. Vilma Peltomäki kysyi Kristiinalta, että mitä hän haluaa tehdä ensimmäisenä, kun saapuu Luulajaan.
1: Mä en ole itse asiassa miettinyt, mitä mä haluaisin tehdä, mutta varmasti mä jotenkin olen visualisoinut sitä, että siellä olisi ihmisiä vastassa ja jotain ehkä mulle tärkeitä henkilöitä vastassa ja jotenkin sitten niin kuin sitä kautta tulisi enemmän vielä se fiilis, että vitsi mä tein niin kuin historiaa ja ehkä sen niin kuin riittää ja sitten mä haluan vaan varmaan levätä ja syödä ennen kuin sitten lähdetään kotimatkalle. Ja tietysti nukkua, että itse asiassa se on vielä hoitamattakin tämä asia, että pitäisi löytää Luulajasta joku hotelli siitä läheltä, mihin mä heti pääsisin sitten pesulle ja levähtään.
2: Mutta kyseleekö tai niinku ihmetteleekö muut, että miksi nyt näin lähdetään uimaan niinku Suomesta Ruotsiin, vai onko sä saanut paljon niinku kommentteja tai kyselyitä tästä?
1: En ole hirveästi saanut kyllä, että joko sana ei ole sitten levinnyt sillä tavalla, niin kuin mä olisin ehkä toivonutkin. Ja sitten ne, ketkä tietää, niin oikeastaan viime kesän jälkeen niin ei ne enää niin kuin kyseenalaista mitään. Että totta kai niin kuin tukevat ja ovat silleen, että ihan älytöntä ja mahtavaa ja pähkähullua, mutta ei ole niin kuin semmoista ihmeellisempää ihmetystä tullut vielä ainakaan.
2: No onko jotain, mitä sä halusit sanoa niin kuin vaikka henkilölle, joka miettii, että haluaisi ehkä niin kuin koetella rajoja tai tehdä jotakin tällaista niin kuin urheiluun liittyvää tai jotain vähän niin kuin suurempaa, mihin ei ehkä niin kuin uskalla oikein lähteä, niin onko sulla jotakin, mitä sä halusit sanoa sellaiselle henkilölle?
1: No joo, että osittain senkin takia mä tätä teen, että mä toivoisin, että mä tavoittaisin mahdollisimman montaa ihmistä maailmassa, että jos vaan niin kun jonkun jutun haluaa saavuttaa, niin sitten se pitää vaan tehdä se päätös ja lähteä askel kerrallaan sitä kohti. Että kyllä me ihmiset pystytään, ja varsinkin nyt jos puhutaan vielä naisista, niin onhan meissä semmoinen voima, että jos me vaan jotain halutaan tarpeeksi paljon, niin me kyllä pystytään ja omia rajoja voi aina vähän nostaa ja ehkä sinne epämukavuusalueelle just on niin kuin hyväkin välillä mennä. Ja just se, että niin kuin mäkin ei mitään taustaa niin kuin tämmöiseen, en mä ole ikinä ollut edes urheilullinen. Mä en ole ollut lapsena nuorena urheilullinen, nyt vasta aikuisena löytänyt uinnin kautta sitä liikuntaa ja kaikkeen pystyy, kun vaan haluaa. Sitten pitää löytää ne oikeat ihmiset ympärille ja mennä sitä tavoitetta kohti askel kerrallaan.
2: Kiitos paljon Kristiina Kangastalo-Hoda, että olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa. Ja mä sanon sulle nyt vielä tähän loppuun, että lykka till valmistautumisiin ja itse uintimatkaan sitten heinäkuussa.
1: Kiitos. Kyllä sitä onnea ja tukea tarvitaan.

Tämä oli Nopsa Jalka, joka lauloi meille Nopsa Jalka, hei rakastaja. Kyllä, näin se alkaa perjantai olla pikkuhiljaa taputeltu, mutta ei suinkaan ihan täysin. Nimittäin tässä vielä sokerina pohjalla päästään kuuntelemaan suomalaista rock-klassikkoa. Näinhän se nimittäin meni, että rumpali ja säveltäjä Ismo Ippe Kätkä, hän on kuollut 78 vuoden iässä. Ippe muistaa pitkästi ja poikkeuksellisen ja monipuolista urasta koskien suomalaista musiikkia. Hän nousi esiin 70-luvulla Royals-yhtyeessä ja soitti myöhemmin esimerkiksi Pekka Pohjola-grupissa, Anssi Tikanmäki Filmorkestrassa ja todella lukuisten artistien taustabändeissä. Hän teki myös musiikkia elokuviin, musiikkia kuunnelmia teatteriin ja häntä pidettiin arvostettuna ajatuksia herättävänä muusikkona. Hänen vaikutukset, hän kyllä ulottuu pitkälle eteenpäin vielä suomalaisessa rockmusiikissa. Vaikutteita ovat ottaneet varmaan aika moni tänä päivänä rumpuja soittava kaveri. On kohtuullista, että soitetaan tähän nyt perjantai-iltan loppuun sitten musiikkia häneltä. Ja hän teki tosiaan yhteistyötä hyvin paljon esimerkiksi tässä Royals-yhtyeessä Pave Maijasen Albert Järvisen kanssa. Tämä seuraava levytys, tämä on 70-luvun materiaalia, eli tarkalleen vuodelta 1976. Laitetaan se tähän loppuun Royalsin High, ja voin sanoa, että oikein mukavaa ja hyvää viikonloppua sinulle, ja tästä eteenpäin tällä kanavalla sitten Finmix. Me kuulemme taas maanantaina. Nyt legendat asialle tässä siis Royals ja High. Moi moi!

0: Niin ainakin perjantai. Ja taas sen Fimmix. Studiossa tänään mie Peter Karlberg. Ja mun laitapotku sidekick on Rellu Kihlström. Pia Keiso hoitaa telefonislussia ja tekniko tänään, joka auttaa meitä, on Mats Jonsson. No Rellu, minkälainen fiilis sulla on nyt, nyt perjantai-iltana?
1: No oikeastaan yhtä samaa juhlafiilis kuin ulkona, että on aurinkoa ja vesisaetta ja kaikki tunteet, niin hauska tästä tulee. Paljon Helsinkiä tänään.
0: Kyllä, villisti tullut sisälle, oikein hauskaa. Varmt välkommen till Fimmix idag den 8 maj står det i kalendern idag. Och precis som alltid kommer vi att bjuda på en massa gratulationer och hälsningar. Eli aloitamme varsin niiden kanssa. Eli Anna Sirello nyt illan ensimmäiset hälsningit.
1: No niin, illan ensimmäiset hälsningit. Lähetämme onnittelut siskoille Ryyne Lanto ja Agnieta Vanhatalo Aapuassa. He täyttävät 85 ja 65 vuotta keskiviikkona, eli 13 maita. Ja toiveet lähettää Ragnar ja Anna-Maria. Hej Finnmix! Jag vill gratulera Fanny och Tobias Dagfjäll i Kiruna som fick ett gossebarn den 27 april. Grattis från Barbro! Plus grattis till Fanny som fyller år den 15 maj.
0: Idag den 8 maj fyller Leo Laitama i Rutvik 18 år. Vi önskar dig en fin födelsedag, kramar från Mummo och Muffa. Mie haluan lähettää paljon onnitteluja Barbro Keskitalolle Kierunassa. Hän täyttää 67 vuotta tänä päivänä. Terveisiä lähettää Stina Jellivaarassa.
1: Hei Finmix, me haluamme gratuleerata Roland Kyllerbjörkiä, joka täyttää 75 vuotta 10. päivä toukokuuta eli maita. Me, jotka gratuleeraamme, on Janne ja Kirsi Fosch sateisesta Puolasta. Jag vill gratulera Mattias Koivumaa i Smedsbyn som fyller år 12 maj. Hälsningar från Daniel Nilsson i Ersnäs.
0: Idag vill vi gratulera våran farmor och gammelfarmor Anne-Maj Hara som fyllde hela 76 år den 6 maj. Krya på dig. Många grattiskramar från Areavara önskar Erik, Julia, Ellen och Wilhelm. Me haluamme lähettää onnittelut minun tyttärille Liina Aittamaa Malmivaarassa. Hän täyttää 41 vuotta tänä päivänä. Toivottavasti sinä saat yhden fiinipäivä sinun rakkauten kanssa. Terveisiä mamma ja Kent Narkenissa. Jag vill fira min syster Karin Wigren i Vittangi som fyllde år den 2 maj. Hon tycker om att lyssna på Matti och Teppo. Grattis i efterskott från Elisabeth Fredrik nummer ett inom parentes och Christer i Boden. Och här har vi Matti och Teppo.

0: Matti ja Teppo, ja nyt pidetään hauskaa.
1: Soita sieki Finmixiin 0920-275-399. Ring du också till Finmix 0920-275-399. Pia Keisu vastaa väkselissä.
0: Joo, ja ihan heti kuulemma illan ensimmäinen soittaja, mutta tässä ennen muutaman hälsninki. Jag vill gratta Christer Eriksson i Niemerova som fyller 56 år den 8 maj. Jag som grattar är J.O. Nedlund i Boden. Hei, mie haluan onnitella minun vaimo Karina Forsberg. Hän täyttää 64 vuotta main 10. päivä.
2: 12. päivä toukokuuta täyttää Karesuannon country-tähti Reine Tuoremaa 50 vuotta. Nyt on aika nostaa kitaran hyllylle ja aloittaa uuden karriärin, joka sisältää yhtä ja toista. Hirvinjahti Poun Vuomassa on yksi niistä tehtävistä. Ja ettei vanhoilla päivillä tulla legendaariksi hirvimettässä vaatii, että Reine oppii käyttämään krövimpiä instrumentteja kuin kitaraa. Setä ja sen vaimo onnitteleva Reineä hänen isona päivänä. Vi vill fira vår älskade pappa och sambo Jonas Gramner som fyllt 50 år den 29 april. Stort grattis från oss, Wilmer, Elvin och Caroline.
0: Ja nyt illan ensimmäinen soittaja tänne Finmixiin. Tervetuloa tänne, Marianne Hamberg.
3: Ja, hei. Hei, Per.
0: Hei, hei. Kuinka sulla menee siellä Karesuannossa, minä näin?
3: No, mä oon justin tullut tänne ja täällä on oikein fiini ilma, mutta vähän kylmä.
0: Okei,
3: onko siellä kylmä tuuli.
0: Mutta plussa-astetta kuitenkin.
3: En ole kerinnut katsoa. Minä aivan vasta tulin tänne. Niin, mutta minä näen, että täällä on vähän lunta, snöfläkkää.
0: Joo, joo. Mistä päin sulle tullut sinne?
3: Onko sulla ollut pitkä reissu? Stockholmista. Ei se niin pitkä, mutta Stockholmista.
0: Joo, joo, mutta... Sinne.
3: Gratulera.
0: Joo,
3: onnitella minun sisaren poikakaveria Sven-Erik Isaksen. Hän täytti 80 vuotta eilen. Mutta minä en saattanut tulla eilen, minä olen täällä ja me firamme sitä huomenna.
0: Justins, fiini tietä soittaa tänne sitten.
3: Joo, mutta me vähän överraskalla sitä.
0: Toivomme
3: sitten
0: niin.
3: Olisi, joo, minun suomi on tullut, eli meidänkin tullut niin huono, kun minä olen puhunut tätä pitkästä aikaa.
0: Kyllä, se sujuu Ville hyvin, häty sanoa.
3: Vähän päästä se niin laskee, silloin se menee helpommasti. Mutta minä haluaisin oikein lähettää terveisiä minun lapselle, Ella Bricknell, ja hän täyttää 8 vuotta huomenna.
0: Ja
3: sitten minä haluaisin minun pikkusisaren tyttärelle Matilda Siikkavuopio, hän täyttää 30 plus, ja minä on tänä päivänä. Så grattis allihopa! Mutta saatatteko ne soittaa semmoisen fanfaarin sille Sven-Erikille?
0: En fanfaar till Sven-Erik. Kyllä, mehän mä hoitaa semmoinen.
3: Joo, kiitoksia, se oli hieno.
0: Oli, kyllä. Kiitos itse, että sinä soitit Marianne Hamberg tänne Finmixiin ja nauti nyt.
3: Joo.
0: Minä sen sanoin, että nauti nyt, kun sille saanut pääkaupunkista tulla tänne pohjoiseen päin.
3: Joo, kyllä minä tehdään sen. Mutta kiitoksia oikein hyvästä programmista.
0: Kiitos.
3: Ja hyvää iltaa teillekin.
0: Samat sanot sinne Karesuantoon.
3: Joo, kiitos ja heippa hei.
0: Heippa hei.
2: No niin.
0: Nyt meillä on telefonissa Novimeos Annika Rönnqvist.
4: Ja,
0: välkommen till Finmix.
4: Ja, men tack ska ni ha.
0: Hur står det till i Kalix?
4: Jo, det är bra. Det är soligt här, men det är inte så varmt. Det är 11 grader.
0: Okej, men det tar sig. Vi går mot sommar.
4: Jo, vi får hoppas det.
0: Ja,
4: och jag vill hälsa till... Jag vill hälsa till Belli Vessa i Forsbyn Kalix som fyllde 39 år den 5 maj. Och det är, jag är svärmor till han. Och han sitter och lyssnar.
0: Härligt. Hur är det att vara svärmor till honom då?
4: Ja, det är jättebra. Han är en väldigt fin människa.
0: Härligt att höra.
4: Jo.
0: Mm. Då är det ju nästa, det är ett år kvar till jämna år för honom.
4: Jo, då är det 40 år. Då blir han gubbe, som han säger.
0: Är det så? Är det där gränsen går?
4: Ja, de säger, han säger så.
0: Ja, då, den kan tolkas väldigt olika den. Men okej, men då vet vi i alla fall att 40 för hans del.
4: Vadå?
0: Då vet vi att gubbgränsen är 40 för Veli Vesa i alla fall.
4: Ja då, ja. Mm. Jo, men tack ska ni ha.
0: Han du uppfattat att det plingar till där?
4: Jo, vad innebär det?
0: Ja, det är så här att då vinner man en Fimix-mössa när det plingar till. Och alla som ringer in så är det två stycken varje sändning som vinner en mössa. Då, så nu får du angenämma problem om du eller Veli Vesa ska ha den mössan. Men det lämnar jag över till er. Hur som helst så kommer vi...
4: Ja, men det blir nog Veli Vesa som har den.
0: Ja. Vi ringer upp dig efter sändning så pratar vi mer om hur vi ska gå tillväga med att skicka den mössan.
4: Jajamän. Tack ska ni ha.
0: Tack själv för ditt samtal. Detsamma.
4: Ja. Hej tack. Då.
0: Hej.
2: No niin. Minä haluan onnitella Johan Häggrotia. Hän täyttää 46 vuotta nyt lauantaina eli huomenna. Minä, joka onnittelen, on Johanin pappa Göran. Vill skicka hälsningar via er på Finmix till Gösta Preiman i Haparanda. Han fyller 90 år den 10 maj. Som ung har han varit på de 7 stora haven som yrkesfiskare. En man som har historier som många fått höra. Hälsningar från Leif och Elisabeth från Värmen.
0: Vi vill gratulera toppenkillen Ove Björn från Kalix som fyller 61 år den 14 maj. Födelsedagen firas med all säkerhet i Polkem. Polkem kanske man säger. Hälsningar från familjen Midbjer i Malmberget. Vi vill gratta barnbarnet Oliver Landin på 21-årsdagen i måndag 9 maj. Grattis från farmor och farfar.
2: Med haluamme onnitella Anneli Thunbergia Luulajassa eli Pellossa. Hän täyttää vuotta huomenna eli main 9. päivä. Paranemista sun kanssulle toivova siskot perheitten kanssa.
0: Imorgon den 9 maj fyller vårt äldsta barnbarn Signe Olofsson i Arvidsjaur 25 år och vi vill fira henne med Rai Rai Bands Emma. Den här låten gillar hon nämligen när hon var liten. Signe och Gustav har förärat oss med vårt första barnbarns barn till Holger som vi Lill Holger som vi fick träffa nyligen. Stort grattis Signe från mormor Birgitta och morfar Holger i Pajala.

ja sormuksen annoin ja lupasin olla sun omasi. Sinä valasi, taitoit ja lahjastani laitoit vain heilu.

0: Me haluamme onnitella Annelien Vaarasta Nakke Svappavaarassa, joka täytti vuotta main 6. päivä. Me, joka onnitelma on Thea ja Kent Kitkiöjärvessä. Uppväxt i Modos Lombolo och bosatt i Kiruna sedan många år. Idag den 8 maj fyller Barbro Keskitalo år. Grattis önskar Britta och Eva med familjer.
1: Me haluamme onnitella Patrik Salenia. Hän täyttää 60 vuotta tiistaina eli 12. maijia. Meet, jotka onnittelema on Unto, Hilkka ja Petter Uumajassa. Vi önskar gratulera fina goa kusinen, vännen Barbro Nyström i Tärendö som fyller 85 år på tisdag 12 maj. Hoppas på en härlig födelsedag. Massor med hjärtekramar från Ingrid och Stig.
0: I Pajala bor en toppen kille som fyller 12 år. Tänk vad tiden går. Han fyller på fredag den 8 maj. Hoppas att han får smörgåstårta som han gillar. Vi som grattar är farmor, Kalle, Anki och Birger. Vi vill tacka våra fina grannar i Sävast, Monica och Anders Nilsson samt Gunhild och Sören Kokkoinen för all omtanke under min sjukdomstid. Ni är guld värda, Margareta och Seppo.
1: No niin, täällä tulee erikoinen helsklingi. Maanantaina eli main 4. päivä täytti paras A1, eli Annika Keskitalo Kierunassa vuotta. Ja paljon gratuleerinkiä ja haleja A2:lta, eli joka on toinen Annika. Hei Finmix, vi önskar att få skicka grattishälsningar i efterskott till Eva Englund som fyllde 86 år den 30 april. Hennes make Jan Englund som fyllde 85 år den 3 maj, bosatta i Kiruna. Vi skickar till dem många varma hjärtliga kramar, hälsningar Uffe och Lena.
0: Nu uusi soittaja, tervetuloa Fimmixin Elsi Hurula Pajalasta.
2: Ja kiitoksia. Ja haluaisin onnitella minun enon vaimo Aili Paloasi asuu Talgårdenilla Korblomblossa. Se on täyttänyt 30. päivä 96, mutta teillä ei ollut lähetystä silloin, niin se minä ajattelin, että hän yrittää nyt, että se on niin kuin tärkeä. Ja se on niin vilkku vielä, että se tämä ei usko, että se on 96 vuotta ja muistaa kaikki, mitä sen kanssa puhuttiin ja sillä lailla. Niin minä olen niin iloinen siitä, kun sillä käy sitä katsomassa, niin se on niin iloinen ja nauraa ja muistelee kaikkia. Ja sitten minulla on yksi muu vaimo, se on asuu Jällivaarassa, se on Kristiina Fägnell. Se on täyttänyt 5. päivä 84 vuotta. Niin minä haluaisin sitäkin onnitella samalla kertaa, kun minä nyt olen framille päässyt.
0: Mahtava kuulla ja Villin fiinisti hunterattu, että kun viime viikolla ei ollut Fimmiksiä, mutta nyt siis soitit uudesti.
2: No, minä soitin uudesti. Minä ajattelin, että minä en anna perheen, että minä soitan.
0: Aivan
2: että
0: oikein.
2: Joka 96 vuotta täyttää, niin kyllä se häätyy radiossa sitä mainita. Ja tarvitsisi saa sille fanfaariinkin, minä tykkään, että joka on, vaikka se on nyt liian hiljaista viikkoaikaa, mutta että saapi sanoa, että parempi niin kuin nyt kuin milloinkaan. Eikö se sanota sillä lailla?
0: Kyllä. Och har man fyllt 96 så förtjänar man ju en fanfar, absolut.
2: Ja, absolut. Jo då. Niin, perheeseen tulevat muuta. No hyvä, kaunis fanfaari oli. Kyllä se varmasti kuuli sitten sen.
0: Toivon kyllä niin.
2: Toivotan sille hyvää terveyttä ja kesä on eissä käsiin niin, että kyllä se varmasti jaksaa vielä monta vuotta, joka tuolla terveydellä on ja päällä. Että joka tietää tämän maailman kulut ja olot, niin se on kauhean hauska. Minä haluan kiittää, että minä pääsin framille vaan ja.
0: Minä lisään vähän, että sinun tutuilla on kyllä Villin hyvä kaveri. Kuulostaa kyllä, kun sinun terät kaikki tämmöistä koko ajan. Että, tuonne kiitos, Elsi Hurul.
2: Joo, kiitos vain teillekin. Ja heito.
0: Heido.
1: Heido. Ja Pajalasta jatketaan Matarenkiin, eli Göte Anttila. Tervetuloa Finmixiin.
3: No kiitos.
1: Täällä on

0: Jatka vain.
1: Joo, meinaan sanoa, että täällä on kaunis ilma, että aurinko näkyy ja jäät alkaa sullaa.
0: Niinhän ne tekee, mutta äsken me Peterin kanssa katsottiin ikkunasta, niin kyllähän siellä tuli vähän vettä.
1: Kyllä sitä sattuu, mutta ei täällä ruukaa tulla, se on semmoinen paikka.
0: Ai, Rovakassako se on, missä pitää olla?
1: Joo.
0: Aina aurinko.
1: Joo.
0: Ja sinulla oli iso läjä.
1: Joo, no 5 kappaletta kuitenkin.
0: No niin, annas mennä.
1: Joo, se on, ensinnä on Ingvar Lindi. Se on Syvässäjärvessä. Ei se ole kuin venikulma sinne. Kyllä se menisi huutamalla, mutta on he väärät tuulet. On äänet tulee takaisin. Ja sitten on pikkupojat, mutta vielä sanoa ruottiksi. Ne on tuolla Härtsöössä Luulajassa. Ja tehdään Alfred Uusihannu, Filler, tämän tredje i femte, eller filt, 11 år. Och lillebrorsan Filler idag, den 8 i femte, 8 år. Och det är såna som, när Luleå spelar i hockey i tv, så då måste grabbarna ha skottträning i pausen. Så det är nog... Det är nog, de är nog spelare för Luleå i framtiden. Jaha. Och sen har vi ett par veteraner. Sven Antila, min bror, han fyller 90 år idag. Och han bor i Kammelstan. Och sen om det är någon som vill ha kaffe eventuellt imorgon, så kanske de kan komma, inte före 12. Men... Men de har möjligheter att få lite kaffe. Och sen är det ännu en kusin, Lennart Antila i Svanstein. Han fyller den 14 i femte, alltså den här månaden, 95 år. Och det är liksom en han har hållit på att jaga och det är en mästare i skogen.
0: No onko 95-vuotiailla ollut sinulle mitään hyviä vinkkejä, että miten pysyy nuorena?
1: Kyllä, sillä on ollut kuule hyviä vinkkejä ja sitten mitenkä hirviä saadaan. Ja kaikkia muuta, se on semmoinen... suorasylkäinen mies, että sille sopii mikä hyönsä.
0: No niin.
1: Ja joo, se on.
0: Onko siellä raatio päällä nyt Luulajassa, luuletko?
1: No Lennalla ei ole, josko, mutta kyllä ne pojat laittavat, että se saattaa kuulla jälkiin se. Mutta miettä, että olisi se mukava, jos saisimme ihan fanfaari, vaikka se vasta oli yksi, mutta saisikohan sieltä näillekin fanfaarit.
2: Vi får fråga våran tekniker Mats där om han hittar en ännu en fanfar.
1: No sieltähän se tuli. Se käsitti meidän kieltä sekin.
2: Hän kyllä Matsi osaa kans joo.
0: Se on oppinut. Siinä joo. Oli ne. Se oli kaikki 5.
1: Joo.
0: Oliko näin?
1: Joo. Ja,
0: no niin, saat jatkaa auringon ottamista.
2: Miehän kysyy vielä.
1: Oikein paljon kiitoksia.
0: Ootas Peterin kysymys.
2: Kun sä sanot, että ei saa tulla kaffilla ennen kello 12. Miksi se on niin? Mie tuli vähän alan hunteraan.
1: No mie lähden sinne ja vien pullat. Niin se tuleva vasta pikkusta ennen 12 huomenna.
2: Justiin. Tärkeä homma.
0: Mie ajattelin, että Peter luulet, että sulla on fästi tänä iltana.
1: ei se ole niin iso fästi, mutta tuota... Se on, täytyy olla nisu perillä. Niin kuin
2: se on tärkeä, kyllä, kyllä. Joo. Mutta tuhannen kiitos, että Anttila, että soitit.
1: Joo, oikein paljon kiitoksia teille. Kyllä se oli mukava, että pääsi perille.
0: Joo. Joo. Hyvää iltaa joo, sinne.
1: Kiitos, sitä samaa sinne.
0: No, kiitos, kiitos.
1: Hei.
0: Hei.
2: Grattis Tommy Välitalo som fyller 71 år idag och önskar en tidigare arbetskompis Peter Vanhatalo. Tack för att Finnmix finns och jag kan på det sättet gratta min syster Berit Silverlind, ursprungligen från Korpis men boende numera i Stöde. Hon fyller 74 år imorgon lördag. Grattis kramar från syrran Marianne.
0: Minä haluan onnitella minun pikkuveli Jonas Grönbergä. Hän täytti 36 vuotta main 6. päivä. Isot onnittelut Pekalta ja Pekan perheeltä. Hejsan, nu är det några från Kaunisvaara som fyller 80 år i maj. Tore Kontio, 1 maj, Theodor Ukonsaari, Kaunisvaara och Gunnel Sundqvist i Morjärv den 7 maj. Dessutom inte att förglömma Kaunisvaara Folkets hus som också blir 80 år nu i maj. Där har man svängt sina lurviga både julaftnar och många sommarkvällar. Grattis hälsningar kommer från alla som vistas i Palos i Kaunisvaara den här helgen.
2: Nyt taas en tässä musiikkiaika. Jag skulle vilja gratulera min helt fantastiska far Tore Kontio i Kaunisvaara som fyllde 80 år den 1 maj. Hipp hipp hurra och stor grattis kram till far, morfar, farfar, gammelfarfar, gammelmorfar, svärfar och Tore och så mycket mer. Spela gärna en härlig discolåt från 70-talet som Gloria Gaynor, I Will Survive, med vänlig hälsning Katrin Kontio.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive. Vi vill gratulera våra barnbarn Theodor som den 30 april fyllde 1 år och Ellen som den 6 maj fyllde 10 år. Hälsningar också till Nadja och Alice. Vi vill också gratulera våra svärdöttrar Maja som fyllde år den 4 maj och Amanda som fyller år den 15 maj. Sen vill vi gratulera vår dotter Mona som fyllde 4 och 5 år den 2 maj. Hälsar Fammo, Momo, Anne och Faffa, Muffa, Elof i Kiruna. Vi är många som föddes 1956. Högstadiet gick jag på Bolagsskolan i Kiruna. Vi var 3 klasser med ungefär 25 elever på klass. Samma antal klasser och elever fanns på Högalidsskolan och Parkskolan i Kiruna. Nu fyller vi 70 år. Grattis till oss alla. Tack från Lena Häggroth i Kiruna.
1: Var snäll och skicka en grattishälsning till min syster Anna-Lena Skarpsvärd i Arvidsjaur som fyller 72 år den 9 maj. Önskar dig en fin helg i Piteå med familjen. Grattis också till hennes dotter Julia Skarpsvärd som fyller 35 år den 18 maj. Hon bor i Piteå. Jag som grattar är syrran Elisabeth Skarpsvärd i Luleå. Puss och kram till er. Vill på detta sätt skicka gratulationshälsningar till våran älskade dotter Therese Mattsson i Kiruna som på måndag 11 maj har sin bemärkelsedag. Grattis och många kramar från mamma och pappa.
0: Fira min man, vår pappa, svärfar och morfar Hans Eriksson i Malmberget som fyller 80 år imorgon den 9 maj. Fira även Therese Dyrander i Gällivare som fyller 47 år den 10 maj. Och Jerry Lagerqvist i Gällivare som fyller 80 år den 12 maj. Vi som firar Eva, Camilla, Therese, Kristoffer, Mattis och Ebbe. Med halva manitella Theodor Ukon saari kaunis varassa, joka täytti 80 vuotta eilen. Kiitos finista festistä, terfeisiä Tord ja Inga Lill.
1: Vi vill fira Torbjörn Vinsa i Kainalusjärvi som fyller år den 9 maj. Grattis kramar från Elisabeth, Mia och Kalle. Minä haluan lähettää suuret onnittelut minun kaverille Laura Fors Hätsönissä, joka täytti 40 vuotta main 3. päivä. Toivon, että sinua fiirataan villin hyvin. Terveisin Ester.
0: Och nu har vi med oss Svea Fors, 10 år gammal från Kiruna. Hur är läget med dig?
2: Bra.
0: Och du har förstås hälsningar eller gratulationen?
2: Ja.
0: Ja, låt höra.
2: Jag vill gratta min stora syster Hilma som fyllde 13 år i onsdag och min morfa Gunnar Fors i Ersnäs som fyller år på söndag.
0: Vad betyder de här två för dig då?
2: Min syster är bäst och min morfa.
0: Är också bäst?
2: Mm.
0: Härligt. Men då kom de hälsningarna fram och hoppas att dina två bästa personer har en fantastisk helg.
2: Mm.
0: Och tusen tack för ditt samtal, Svea Fors.
2: Mm, tack.
1: Ja, och från Kiruna, jatketaan matkaa Matarenkiin. Ja Riitta Kotavuopio Olsson. Tervetuloa Finmix.
3: Kiitos.
1: Ja sinullakin paljon. Sinullakin oli Helsinkiä täällä.
3: Joo, no mulla on onnittelut minun svägerskalle, minun miehen siskolle Hilleville, joka täällä viettää syntymäpäiviä täällä Matarengissa. Ja täyttää peräti 70 vuotta, mutta sehän on se uusi 50, eikö vain?
1: Niinhän on, niinhän sitä sanotaan.
3: Joo. Niin oikein lämpimät onnittelut hänelle täältä aurinkoisesta Matarengista ja sitten minun mies täyttää 27. päivä kans vuosia ja minä samalla sillekin lähetän sitten onnittelut.
1: Joo, ja onko teillä nyt tänä viikonloppuna juhlat sitten Hilleville?
3: Joo, täällä on parhaillaan juhlat menossa. Täällä on sukulaisia tullut häntä onnittelemaan. Ja...
1: No niin, se on hyvä kuunnella Finmixiä, että se pääsee vähän juhlatunnelmaan.
3: Joo, ja kohta aletaan leikkimään täällä pihalla.
1: Jahas, mitäs leikkejä leikitään, kun täytetään 70?
3: No se on joku muu, joka nyt on suunnitellut, niin minä en oikein tiedä, mutta jännä nyt nähdä, mitkä leikit siellä tulee.
1: No niin, ja toivotaan, että ei jatka vesi sai.
3: Joo, ei näytä siltä kuitenkaan, kun täällä on kuitenkin jostakin päin näkyy aurinkoja. Kyllä nyt on vähän pilviäkin tuolla taivaalla.
1: No niin, no, mutta lähetykset niin, menee perille. Hyvältä näyttää ja ei muuta kuin leikkikengät jalkaa.
3: No niin, no kiitos paljon.
1: Kiitos, kun soitit, Riitta.
3: Kiitti, hei hei.
1: Hei.
0: Siinä Riitta Kotavuoppio-Ulson. Kuulosti, että se oli aika likellä meitäkin, missä hän oli leikkimässä. Tänne Fimmiksiin pystyi viikon aikana soittamaan meidän telefonivastaajan, ei siis lähetyksen aikana, mutta viikon aikana ennen lähetystä. Vi har också i Fimmiksen telefonsvarare som de flesta kanske känner till som man kan ringa till under veckan, alltså inte under programmets gång, men under veckan kan man ringa in sina hälsningar och här kommer några av dem vi har fått in under veckan. Dessa tullar med en telefonivastaja.
4: Hej Fimmix. Minun veli Alpo Pukari kuuntelee joka viikko Fimmiksiä ja hänen suurin toivomus on ollut, että me gratuleeraisimme häntä teidän programmissa. Oikein paljon onnea Alpolle sinne Haaparannalle, joka on täyttänyt 70 vuotta 21. aprillia. Olet maailman paras veli ja murbror, aina positiivinen ja iloinen. Toivomme hyvää syntymäpäivää ja yhteiset kalasit on jo piirattu ja tortat syöty. Toivon Marita ja Lasherik ja pojat, Katariina ja lapset.
5: Hei pojat på Fimmix. Vi vill gärna fira Theodor Okonsari i Kaunisvara som fyller 80 år den 7 i 5. Stor grattis kram från Agneta och Anders i Ballingsnäs. Hej då!
6: Hej Fimmix! Vårt barnbarn Melina Napanki i Svappavara fyller 30 år lördag den 9 i 5. Och vi vill gratulera grattis krama till världens finaste Melina från mammo Anna-Lisa och faffa Jukka. Kramisa till hela familjen. Hej då!
7: Hejsan Fimmix. Vi vill gratta Janne Nilsson i Luleå som fyller år idag den 8 maj. Grattis från Maj-Lis och Ola i Karstavik.
8: Hej Fimmix. Haluaisin kuulla La Comparasita Kari Tapion kanssa sen vuoksi, että elämä vaihtelee. Kothat ja mie olemme rakastaneet tanssia. Nyt on terveys mennyt. En mä enää voi tangoa tanssata, mutta nautima Kari Tapion kanssa La Comparasitasta terveisin jäätä.

0: Kari Tapio, La Comparisita. Vill gratta två musikaliska toppenkillar som i tisdags den 5 maj båda fyllde år. Min bror John Wallberg i Tärende 60 år samt min kusin Arne Hagström i Öjebyn 68 år. Varmt grattis, hoppas de hade och har det toppen, önskar Eva med nära och kära i Tärende. Hej, skulle vilja gratulera min underbara sambo och flickvän Madeleine Rautila i Juoksengi som den 6 maj fyllde 25 år. Tyvärr så kunde jag inte vara på plats på din födelsedag, men vi firar till helgen då jag är hemma igen. Pussar och kramar till dig och Tage. Hälsingarna kommer från din Jonny.
1: Hej, vi vill fira Max Strandberg, Karlsvik, Luleå, då han fyller 7 år. Idag 8/5. Den 14/5 fyller Tola Tallenhed, Sävast, Boden, 61 år. Vidare fyller Jonas Tornvall, Luleå, 55 år den 16/5. Sist men inte minst, ett stort grattis och lycka till Nicolina Jana, Bördi från Bensbyn och Jakob Hanell som den 2/5 sa ja till varandra i Stockholm. Hipp, hipp, hurra, hoppas alla får fina födelsedagar. Passar på att önska alla, inklusive er på Finnmix, en fin fortsättning på våren. Kramar från Iris och Leif i stugan i Kolari. Grattis Elisabeth Johansson Överkalix på födelsedagen 9/5. Önskar Aina och Sven-Olof i Överkalix.
0: Grattis Stefan Malmström, 56 år, onsdag den 15 april. Grattis Jördis Vopio, 85 år den 3 maj. Grattis Marika Eriksson, 38 år, onsdag 6 maj. Och grattis till Sven-Erik Herma, 76 år den 15 maj. Och grattis till Hans Palo, 70 år, tisdag 19 maj. Och samtliga de här grattishälsningarna kommer från Peter Outinen. Me haluan onnitella Barbro Keskitaloa Kierunassa. Hän on täyttänyt 2 ja hänestä on kans tullut mummo. Terveisiä Berit Pajalassa.
1: Hipp hipp hurra, nu blir hon 3 år. Stort grattis älskade Nina, önskar Tim och Filip, mamma och pappa. Vi vill fira och gratta Åsa Storskubb i Kalix. Hon fyllde år den 6 maj. Grattis önskar Berit och Georg i Luleå.
0: Och nu ska vi tillbaka till Kiruna, eller på att säga. Vi har med oss Lukas Hova. Välkommen till Finnmix.
2: Tjenare.
0: Tjenare, tjenare. Hur är läget med dig då?
2: Ja, det är fint.
0: Fredagskänsla, eller?
2: Ja, det är med sol och varmt. Och
0: vad innebär varmt i Kiruna?
2: I maj, ja, 7 grader med sol. 7 grader med sol.
0: Härligt.
2: Ja.
0: Så det är grillen som står på redan då alltså?
2: Ja, den står på. Vi har ätit ute och haft det bra.
0: Fantastiskt. Och vem vill du gratulera?
2: Nej, jag vill gratta min pappa som fyllde år den 4 maj. 50 år.
0: Så ni har hunnit ha fest redan då eller?
2: Ja, jag hade ett litet kalas åt.
0: Ett litet kalas. Var ni många då på det här lilla kalaset?
2: Ja, nu var det. Bjuds på smörgåstårta som är hans favorit.
0: Just det.
2: Ja.
0: Är det något som går hem hos dig också, smörgåstårta?
2: Ja, man får äta det till frukost, lunch och middag.
0: Det är härligt. Ja, det brukar man kunna göra. Det minns man också själv.
2: Ja.
0: Men vad... Din pappa då förstås 50 år. Hur känns det för dig då att han har fyllt de här jämna fina åren?
2: Man känns det speciellt, men det är kul. Att han är redan så gammal. Han är gammal i kroppen men ung i sinnet.
0: Härligt.
1: Det är det viktigaste.
0: Ja. Vad hade du för present måste jag fråga?
2: Nej, jag har inte gett någon present.
0: Okej, det kanske, du börjar
1: du
0: ju bra.
1: Finnmix.
0: Ja, du ringer in hit, det är en bra början.
3: Ja. Kello on 6, tässä Sveriges Radio Finska Notiset. Yksi nainen on sairaalan hoidossa Espanjan Alicantessa sen jälkeen, kun hänellä on havaittu hantaviruksen kaltaisia oireita, kertoo Yle. Nainen on matkustanut samalla lentokoneella kuin yksi ihmisistä, joka myöhemmin kuoli oltua MV Hondius risteilyaluksella, jossa viruksen puhkeaminen ensin todettiin. ja hantaviruksen tartunnan saaneiden riski on vakava, mutta yleisesti ottaen edelleen pieni, koska virus leviää erittäin läheisissä kontaktissa. Näin toteaa Maailman terveysjärjestön WHO:n tiedottaja tänään antamassa lausunnossa AFP:n mukaan. Tiedottaja kertoo myös, että joissakin tapauksissa samassa hytissä asuneet henkilöt eivät molemmat näytä saaneen tartuntaa. Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan suomen kielen opetus Uumajan yliopistossa on säästösyistä uhattuna. Humanistisen tietokunnan dekaani Krister Nordlund sanoo, että koko tiedekunta joutuu ensi vuonna säästämään 17 miljoonaa kruunua.
4: Men vår fakultet drabbas ganska hårt. Så att det pågår ett planeringsarbete för att minska utbildningen på vår fakultet inför nästa år.
3: Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan hallitus kokoontuu päättämään leikkausten kohteista ensi viikon tiistaina. Hän painottaa, että leikkausten kohteista ei olla vielä tehty virallista päätöstä.
4: Det finns ingenting som är beslutat i hur det här ska ske. Det enda som är beslutat är att vi vet hur mycket vi ska minska till nästa år. Och då måste vi ju se över vårt utbildningsutbud.
3: Uumajan yliopistolla on tällä hetkellä yksi suomen kielen lehtori ja myös toisen opettajan rekrytointiprosessi on ollut käynnissä, mutta nyt keväällä se on laitettu jäihin. Suomen kieltä on Uumajan yliopistossa opetettu yli 50 vuoden ajan. Toimittaja oli Meini Rantala. Ja emeritusprofessori Jarmo Lainio sanoi, että Uumajan yliopiston suomen kielen opetuksen lakkauttaminen olisi kova isku vähemmistökielen tulevaisuudelle.
5: Koko Pohjois-Ruotsi jää ilman suomen opetusta ja se tietysti olisi haitallista sekä maiden väliselle yhteistyölle että sitten ylipäänsä esimerkiksi esikoululle ja peruskouluja niin poispäin Uumajassa ja ympäri Pohjois-Ruotsia.
3: Nämä uudet Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan Uumajan yliopiston säästötoimet uhkaavat lopettaa suomen kielen opetuksen kokonaan. Ja Jarmo Lainio näkee yhtäläisyyksiä siihen, kun suomen opetus Mälardalenin korkeakoulussa asteittain ajettiin alas. Lainio toteaa myös, että Uumajassa ei olla kuultu vähemmistön edustajia.
5: Jos katsoo Uumajan yliopiston kielten opettamisen laitoksen kotisivuja, niin siellähän lukee selvästi, että neuvonpitoja pitää olla kansallisten vähemmistökielten edustajien kanssa. Ja jos tämä nyt pätee vielä, niin sit neuvonpitoa ei ole pidetty, eli se niin kuin loukkaa sitten Ruotsin ratifiointi Euroopan neuvoston vähemmistökielisopimuksen myötä.
3: Jarmo Lainioa haastatteli Meini Rantala. 4 metsäsuomalaiskylää Värmlandissa, joita läänin hallitus on ehdottanut maailman perinteeksi, on vielä vaakalaudalla. Mutta nyt Riksantikvarieämbetet vastaa lausunnossa, että asiaa tarvitaan tutkia enemmän ja ehdotuksessa tulisi muun muassa rajoittaa perinteen unikkuutta, niin kuin se lausunnossa muotoillaan. Asiasta kertoo minoritet.se. Kun Riksantikvarieämbetet on hyväksynyt ehdotuksen, se lähetetään eteenpäin Ruotsin hallitukselle, joka sitten nominoi ehdotuksia Unescolle. Ja nyt luonnon filmiä.
6: The female of this species consumes her partner's head first. He has lost his head, but he hasn't given up on mating.
3: Legendaarinen luonnonkuvailija David Attenborough täyttää tänään 100 vuotta ja klipissä kuulimme hänen kertovan, miten kuoriaisnaaras parittelun aikana puraisee poikki uroksensa pään, mutta että parittelu jatkuu tästä huolimatta. Sir David Attenborough aloitti työnsä BBC:llä vuonna 1954. Ja uutiset toimitti Janne Saaristo.
1: Du är bäst och vi älskar dig. Hälsningar lilla syster Tove med familj. Vi vill gratulera våra barnbarn Algot som fyllt 1 år den 5 maj och Oscar som fyller 9 år den 17 maj. Vi som gratulerar dessa underbara barnbarn är mormor och morfar.
0: Minä haluan onnitella Janne Vande Kurson palossa, joka täytti 58 vuotta eilen, eli main 7. päivä. Janne pystyy aina luottamaan ja hän auttaa aina, jos tarvitsee apua. Hän on kanssa tykätty kollega. Ja kun Janne tykkää hardrockista, soittakaa mielellään joku Europe-kappale. Mie, joka onnittelen Jannea, on J.U. Nedlund. Ja tässä Europe.

0: Saunan takana bandi ja onnen maa.
1: Meidän rotiossa muistelimme tällä viikolla kirjailijaa Kuiva Kankkalta, Gunnar Kieriä, joka on kuollut 97-vuotihaana.
2: Gunnar oli historikko. Se halusi kirjoittaa oman kansan historian.
1: Ja suomindes hassemella stenud författaren Gunnar Kieri som satte Tornedalen på kartan. Och i Luppio kan det snart finnas

0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

kun mua kattoo luulis, että mulla on rahaa. On rauhamies, mut tekisin kärpäsellekin pahaa. Täällä tapahtuu taika, tervetuloa mun kribiin. On egotripillä, mut on helppo.

yksinäinen lapsi ja kapinoiva teini. Murtaudun autiotaloihin, tunteita janasin ja pakoilin. Karkasin kaupungille

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin äkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs kissalan pojat. Ne höpisi jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisverta.

lukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallo pitäisi jotenkin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan kissalla pojille. Jouni on

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tuntea.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.